0: Aici.
1: Aici. Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Nopți împreună.

casa. Cade su suo motore. Dor mi detine. Chiara când ești alături. Frunza se destramă.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de

primit scrisoarea ta. Ce nostalgie și la veni inima. Ce nostalgie, răsăritul mea în gând, luna chipului tău sfânt. Vino crin, vino crin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău sfânt. Vino crin, vino crin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Te salută vocea Basarabiei.
1: Te salută vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.
2: Tocmai am aflat că dragostea durează 3 ani și m-am speriat.

drag. Am căutat un drum de viață mai frumos și nu mai larg. Timpul e de nisip și știu, omul nu trece prea mult prin acest pustiu.

0: Orei 8.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, maximele vor ajunge până la 25 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 14 grade. Fostul director al Moldața, Dumitru Vanghelie, ar fi părăsit Republica Moldova cu două zile înainte de perchezițiile Centrului Național Anticorupție. Dumitru Vanghelie a ieșit din țară pe 28 iunie printr-un punct de trecere a frontierei cu România, fiind pasager într-un automobil condus de un cetățean român. A doua zi, șoferul ar fi revenit singur în Republica Moldova. Automobilul folosit la traversarea frontierei nu aparținea nici lui Vanghelie, nici șoferului, ci unei terțe persoane. La o zi după plecarea pe 29 iunie și-a anunțat demisia directorul Agenției Proprietăți Publice, Roman Cojuhan, și deputatul PAS Radu Marian, care a renunțat la funcția de președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe. Radu Marian a fost cel care l-a recomandat pe Dumitru Vanghelie pentru funcția de director al Moldața. Scandalul Moldața a izbucnit pe 18 iunie, după o investigație jurnalistică potrivit căreia Dumitru Vanghelie ar fi inclus în dosarul de concurs pentru funcția de director în 2025 informații false despre o presupusă licență de pilot obținută în Canada și o experiență de 2 ani la compania Air Canada. Informațiile au fost ulterior infirmată de operatorul aerian, iar Vanghelie a fost demis din funcție. La doar două zile de la preluarea funcției, ministrul agriculturii Radu Musteață și-a anunțat demisia. Decizia vine după ce în spațiul public au apărut fotografii și declarații potrivit cărora ar fi fost membru al PDM, lucru negat de acesta. Într-o postare pe Facebook, Musteață subliniază că decizia sa este un gest de responsabilitate. Guvernul are de asigurat în perioada imediat următoare un șir de reforme importante și complicate, necesară pentru asigurarea bunăstării cetățenilor din Republica Moldova, iar pentru a păstra încrederea, am considerat că este un gest de responsabilitate să-mi depun mandatul, a scris Musteață. Și prim-ministru Vasile Tofan a menționat că a acceptat această cerere de demisie. A fost o decizie personală luată pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare. Respect această decizie, activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp. Guvernul va continua procesul de reformă administrativ-teritorială prin finalizarea etapei de amalgamare voluntară a primăriilor, iar localitățile care nu vor opta pentru această formulă și au sub 3.000 de locuitori vor fi incluse într-un proces de amalgamare normativă. Anunțul a fost făcut de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, care a prezentat modul în care noul executiv va implementa reforma. Potrivit oficialului, termenul limită pentru încheierea procesului de amalgamare voluntară rămâne 31 iulie, după care guvernul va elabora proiectul de lege privind noua organizare administrativ-teritorială la nivelul 1. Document ce urmează să fie prezentat Parlamentului în această toamnă. Secretarul general al Guvernului a precizat că executivul pregătește și modificări privind organizarea administrativă de nivelul 2, iar propunerile premierului Vasile Tofan vor fi analizate în perioada următoare și incluse în același pachet legislativ. Datele prezentate de Buzu arată că aproximativ 85% din primării au adoptat deja o decizie privind amalgamarea, iar în cazul a circa 70% din acestea, procesul este într-o etapă avansată. Un băiețel în vârstă de 2 ani din raionul Fălești a înghițit diluant pentru vopsea, o substanță toxică ce poate provoca leziuni severe ale tractului digestiv și respirator, precum și complicații care pot pune viața în pericol. Mama copilului a solicitat imediat intervenția medicilor, iar băiatul a fost internat inițial la Spitalul Raional Fălești, după care a fost transferat la Centrul Mamei și Copilului din Chișinău. Incidentul a avut loc pe 22 iulie, în jurul orei 9:20 dimineața. Copilul înghițise soluția cu aproximativ 20 de minute înainte de sosirea ambulanței și prezenta somnolență grea, vomă, amețel și miros puternic de solvent în respirație. Medicii au stabilit diagnosticul de intoxicație acută și arsură a cavității bucale. Echipa medicală a acordat primul ajutor la fața locului, apoi copilul a fost transportat la Spitalul Raional Fălești. Din cauza gravității cazului, tot în aceeași zi, băiețelul a fost transferat la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău. Potrivit reprezentanților instituției medicale, momentan starea copilului este satisfăcătoare, însă rămâne internat pentru supraveghere medicală. Oamenii legeau ridicat țigări în valoare de aproape 2 milioane de lei în urma documentării unei activități ilegale de comercializare a produselor din tutun. Pe traseul Chișină-Ungheni, aceștia au stopat un automobil în care au depistat peste 1 milion de țigări fără acte de proveniență, precum și alte bunuri relevante pentru anchetă. În cadrul documentării au fost identificați 7 bărbați cu vârste cuprinse între 30 și 60 de ani, implicați în comercializarea ilegală a produselor din tutun. Persoanele sunt cercetate în conformitate cu legislația în vigoare, iar produsele ridicate urmează a fi supuse expertizelor. O navă comercială sub pavilionul Liberia, aflată în zona economică exclusivă a României din Marea Neagră, a transmis noaptea de joi spre vineri un apel de urgență după ce a suferit o avarie care ar fi putut fi provocată de impactul cu o drână maritimă sau de o explozie a unei mine marine, au anunțat autoritățile române. Potrivit departamentului pentru situații de urgență, nava care transporta cărbune din nordul Norfolk, Statele Unite, către Ucraina, se află la aproximativ 22 de mile marine, circa 40 de kilometri sud-est de localitatea Sfântul Gheorghe, când echipajul a semnalat producerea unei avarii și a solicitat sprijin prin Canalul Maritim Internațional. În urma apelului, Centrul Maritim de Coordonare și Salvare din cadrul Autorității Navale Române a activat mecanismele de intervenție și a trimis în zona incidentului navele Apollo și Artemis al Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Totodată, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a efectuat o misiune de cercetare aeriană. Conform informațiilor transmise de comandantul navii, nu au fost înregistrate persoane rănite, iar echipajul nu a mai solicitat evacuarea. Nava își poate continua deplasarea către țărm pentru efectuarea verificărilor tehnice și remedierea avariei. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-pasaradii.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Matinal Cotidian.
3: Salutare națiune și bună dimineața! Bine v-am găsit într-o dimineață frumoasă de luni, 27 iulie. Începem săptămâna din nou împreună aici la Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia și după o pauză de mai mult de 16 ani din nou mă întorc la microfoane și iată că sunt alături de dumneavoastră de luni până vineri, de la 8 până la 10. Important este să rămâneți alături de noi pentru că totuși vă ținem în companie și dăm startul perfect în fiecare dimineață. Nu contează unde sunteți, că fie că sunteți acasă, fie că sunteți în mașină, fie că deja ați ajuns la serviciu sau poate că savurați încă cafeaua. Important este să rămâneți pe frecvența noastră 102.3 FM și să ascultați Radio Vocea Basarabiei. Am pregătit muzică bună, informații utile. Ei, nu vă rămâne decât să dați volumul mai tare și să începem cu bine, cu bună dispoziție și să aveți o dimineață perfectă, frumoasă de luni, cu soare și zâmbet permanent pe buze. Începem această dimineață cu Lidia Bublă, Inima nu știe, și Laurențiu Popescu cu Namorata.

0: matinal cotidian.
1: Este ora 8 și 15 minute, spun bună dimineața pentru cei care poate abia acum au ales să asculte Radio Vocea Basarabiei. Haideți să vedem în aceste momente cum stăm cu vremea, așa am date actualizate. Săptămâna aceasta vom avea parte de vreme frumoasă, chiar ne aduce vreme de vară cu zile tot mai calde și cu mult soare. Maximile până la sfârșitul săptămânii vor ajunge până la 36 de grade, poate și mai mult. Minimile noaptea vor crește până la 21 de grade. În această dimineață, iată că la acest moment sunt 22 de grade Celsius, dar astăzi mercurul în termometre va urca până la 31-32 de grade, așa că, la fel, e zi, începem săptămâna cu timp cald și frumos, mai ales că este și luna iulie, luna lui cuptor, așa cum se spune, și în aceste condiții ar trebui să ne îmbrăcăm lejer, în haine subțiri, deschise la culoare, dar pe fondul temperaturilor ridicate de la prânz, medicii recomandă evitarea expunerii directe la soare. În intervalul de vârf al zilei, aveți grijă de hidratare constantă, de folosirea produselor de protecție solară, mai ales copiii sau cei vârstnici. În ansamblu, Moldova intră într-o secvență așa de vară stabilă, cu vreme de în ce în ce mai caldă, cu episoade de arșiță la sfârșitul săptămânii. Cei care își planifică activități în aer liber, concedii sau evenimente în weekendul următor vor avea cu siguranță mare parte de condiții meteo favorabile, cu mențiunea de a se proteja de soarele puternic al amezii. Iată că ne-am obișnuit ca în fiecare dimineață să avem noi o întrebare, întrebarea zilei, așa. Și o întrebare foarte simplă, începem săptămâna. Care, așa, care este, sau cine de fapt este persoana căreia i-ați mulțumit sau îi sunteți recunoscătoare cel mai mult? Da? Întrebarea, o repet încă o dată, care este persoana care îi sunteți cel mai mult sau cel mai recunoscător și recunoscătoare pentru ceea ce a făcut pentru voi? Numărul de telefon este 0797298666. Puteți să ne scrieți sau chiar puteți să ne telefonați, puteți suna în direct în timpul emisiunii, cu mare drag așteptăm apelurile dumneavoastră și mesajele la fel. Mai repet încă o dată întrebarea, care este persoana care îi sunteți cel mai recunoscător sau recunoscătoare? Cine este acea persoană căreia i-ați mulțumi la infinit? Și numărul de telefon, mai repet încă o dată, este 0797298666. Să-mi imaginez dacă formez eu acest număr de telefon, să văd dacă încerc să memorez. 7972986666, cu 0 în față, desigur. Iată că, haideți să o ascultăm pe Aura, cu Doar Marea. Are ea o piesă nouă, a venit săptămâna trecută, vineri, de fapt, am încheiat săptămâna împreună și o ascultăm pe Aura cu Doar Marea și Trei Sutezi cu Emoții.

I-am ascultat pe băieții de la 3 Sud-Est cu emoții. Este ora 8:25. Spun bună dimineața pentru toți cei care ne ascultă pe frecvența 102.3 FM. Ascultați Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia și întrebarea zilei de astăzi este: care este persoana care ei sunteți cel mai recunoscător sau cea mai recunoscătoare? Cărei persoanei i-ați spune mulțumesc de mii și mii de ori? Puteți să ne scrieți SMS sau să ne telefonați chiar în direct. Numărul de telefon este 0797298666. Da, chiar suntem curioși să aflăm, să vedem cine este acea persoană care i-ați mulțumit la infinit pentru tot ceea ce a făcut pentru dumneavoastră. Întrebarea o repet încă o dată: care este persoana care îi sunteți recunoscător sau recunoscătoare? Ei, dar iată că până dumneavoastră ne scrieți sau ne telefonați, haideți să venim cu retrospective și perspective, să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 27 iulie și ce repere istorice ne aduce această dată. În fiecare dimineață descoperim împreună evenimente care au schimbat cursul istoriei și personalități care și-au lăsat amprenta asupra lumii. Începem cu 1865. În această zi, România aderă la Convenția Telegrafică Internațională de la Paris. În 1890, pictorul olandez Vincent van Gogh se împușcă. Va muri după două zile mai târziu din cauza rănilor suferite. În 1921, în această zi de 27 iulie, cercetătorii de la Universitatea din Toronto, conduși de biochimistul Frederick Batting, demonstrează rolul insulinei în reglarea nivelului zahărului din sânge. În 1930, România concesionează Serviciul Național de Telefonie companiei americane International Telephone and Telegraph Corporation. În 1956, România devine membra Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, UNESCO. În 1974, în scandalul Watergate, Comisia Judiciară a Camerei Reprezentanților din Statele Unite votează primul articol de punere sub acuzare a președintelui Richard Nixon. În 1990, pe 27 iulie, este proclamată suveranitatea Republicii Belarus, zi devenită ulterior sărbătoare națională. În 1990, tot pe 27 iulie, președintele Republicii Moldova, Mircea Snegur, semnează decretul privind puterea de stat. În 1992, la Moscova, președintele Republicii Moldova, Mircea Snegur, tot în această zi de 27 iulie, doar că 2 ani mai târziu, atât în 92, semnează convenția care a pus capăt conflictului armat de pe Nistru. În 1996, la Jocurile Olimpice de la Atlanta, are loc un atentat cu bombă, soldat cu 2 morți și 111 răniți. În 2012 are loc ceremonia de deschidere și debutul oficial al Jocurilor Olimpice de vară de la Londra, iar în 2018 are loc cea mai lungă eclipsă totală de luna secolului 21. În aceeași perioadă, planeta Marte se află la una dintre cele mai mici distanțe față de Pământ din ultimii 15 ani, aproximativ 57,6 milioane de kilometri. Haideți să vedem cine s-a născut în această zi de 27 iulie și începem cu 1875. În acest an și în această zi, în această dată, s-a născut Paul Gore, istoric și un politic basarabean, membru de onoare al Academiei Române, președintele Partidului Național Moldovenesc. În 1921, Eugeniu Coșeriu, filolog și lingvist de origine basarabeană, unul dintre cei mai importanți romantiști ai secolului 20. În 1923 s-a născut Igor Levinsky, regizor din Republica Moldova. În 1926, Oscar Semenovski, critic literar. În 1930, Gheorghe Scripcă, scriitor moldovan, născut la Suceava. În 1930 s-a născut Valentin Mândăcanu, lingvist, publicist, traducător, redactor, promotor al revenirii la alfabetul latin în Republica Moldova. În 1975 s-a născut Dan Coman, scriitor român. În 1983 s-a născut Andrei Tiberiu Maria, cunoscut sub numele de Smiley. Smiley, astăzi este ziua lui de naștere. Îl știm ca producător, compozitor, prezentator TV. A fost membru al trupei Simplu și a început cariera solo în 2008, odată cu lansarea albumului În lipsa mea. Și în 1990 s-a născut Indiana Evans, actriță și cântăreață australiană. Haideți în continuare să-i ascultăm pe Costi Burlacu și Corina Țepeșcu, Anii mei, după care Alexandru Ungureanu cu Marius Moga, Bate, Bate.

0: matinal cotidian.
1: Și bine v-am găsit și în această dimineață frumoasă de luni, 27 iulie, este ora 8:38 și haideți să vedem ce sărbători și zile tematice avem în această zi. Este Ziua Mondială a Cărților Vechi, dedicată promovării și conservării cărților rare, manuscriselor și patrimoniului editorial. În această zi mai este și Ziua Plimbării cu Plantelor de Casă. Eu zic așa, neconvențională, care încurajează iubitorii de plante să le scoată pentru scurt timp în aer liber și să promoveze grija față de natură. De ce nu? Astăzi mai este și Ziua Comunicării Transatlantice, care marchează importanța cooperării și a legăturilor de comunicare dintre Europa și America de Nord. Și mai este și Ziua Hamburgerului, o zi dedicată uneia dintre cele mai populare preparate culinare din lume, sărbătorită prin evenimente și oferte speciale în numeroase restaurante și localuri fast food. Așa că, iată, cei care iubesc aceste delicii, hai să zic așa, iată că au și o zi. O zi în care ar putea iarăși din nou să se bucure de acel gust al hamburgerului. Eu vă amintesc că întrebarea zilei de astăzi este: care este persoana cărei sunteți cel mai recunoscător sau cea mai recunoscătoare? Numărul de telefon este 0797296. Puteți să ne scrieți, să ne trimiteți SMS sau puteți să ne scrieți și pe WhatsApp, pe Viber, dar puteți să ne telefonați chiar și în emisie directă, să ne spuneți așa pe scurt că suntem curioși să aflăm cine este acea persoană care i-ați mulțumit la infinit pentru tot ce a făcut pentru dumneavoastră și sunteți recunoscător sau chiar recunoscătoare, pentru că cu siguranță este cineva în viața fiecăruia dintre noi. Nu vă dau multe detalii pentru că ca să nu vă dau așa indicii și... Dar mai bine dumneavoastră să ne scrieți la acest număr de telefon 0797296. E un număr de telefon mobil cu 0 în față, îl punem. Și ce vreau să spun... e că... trebuie să păstrăm câteodată multe secrete pentru noi. De ce? Pentru că atunci când, de exemplu, îți construiești o casă, trebuie să nu spui nimănui ceea ce faci sau vrei să faci. Când îți cumperi o mașină, la fel, trebuie să taci. Când ai mulți bani, la fel, trebuie să taci și să nu spui la nimeni. Dacă ai câștigat din afacerea ta sau dintr-o vânzare, tot trebuie să taci, să nu spui nimănui. Pentru că, și mai ales dacă ai găsit o metodă bună de a câștiga bani, la fel, nu spune nimănui. Sau dacă ai și un venit bun, la fel. Trebuie să păstrezi aceste secrete pentru tine, chiar și dacă pleci în vacanță, chiar și dacă faci ceva lucruri frumoase în viața ta, pentru că sunt oameni care poate nu suportă să-i vadă pe alții că le merge bine și când își dau seama că înaintezi în viață, vor face tot posibilul să te tragă înapoi. Citeam și chiar am zis că da, așa este. Este... ora 8:41, mai repetă încă o dată întrebarea noastră, întrebarea zilei: care este persoana care sunteți cel mai recunoscător sau cea mai recunoscătoare? Numărul de telefon este 0797296 și haideți în continuare să îl ascultăm pe Pepe cu Cine și apoi pe Ana Barbu cu Flori de Liliac.

0: matinal cotidian.
1: Dacă tot vorbeam și spuneam că în această săptămână, așa, temperaturile vor crește simțitor, mai ales că unii poate că sunt în vacanță, dar alții își fac vacanța și aici și merg la not și mai ales sunt unii care practică chiar notul. Să știți că notul are și beneficii multe pentru sănătate. Poate că este și biletul pentru un corp sănătos, indiferent de vârstă, nu numai că antrenează tot corpul, dar îi ajută și pe cei care se confruntă cu depresie, eliberând endorfine care declanșează sentimente pozitive. Dar acesta nu este singurul avantaj pe care îl poate aduce această activitate. Iată, vin cu câteva dintre cele mai impresionante moduri în care notul îți poate afecta viața în bine, desigur. Plămânii tăi vor funcționa mai bine. Notul poate fi o modalitate bună de a-ți întări plămânii. De fapt, există și studii care ne spun că notul este mai bun decât yoga atunci când vine vorba de îmbunătățirea funcției pulmonare. Și acest lucru se datorează faptului că notul este capabil să crească elasticitatea musculară a plămânilor și a pieptului. Articulațiile tale vor fi mai puternice, pentru că notul este perfect pentru cei cu dureri articulare cauzate de artrită, de exemplu. Acest lucru înseamnă că notul vă poate ajuta să reduceți riscul de agravare a artritei, ajutând la menținerea mușchilor din jurul articulațiilor și îți va și întări și spatele. Cei care suferă de dureri de spate cronice, cum ar fi sciatica, atunci notul poate construi mușchii spatelui și poate ajuta la ameliorarea durerii. Vei arde calorii dacă înoți, da? Înotul practicat doar de 3 ori pe săptămână poate fi o modalitate fantastică de arde calorii în plus, consolidând în același timp și mușchii. Poți arde 500 de calorii în 30 de minute, ceea ce este de fapt dublu față de ceea ce ai ars prin mers. Și mai ales procesul de îmbătrânire va încetini, da? Anume, înotul, conform unui studiu, înotul întârzie procesul de îmbătrânire, nu cu ani, ci cu decenii, adică cu zeci de ani. Studiul spune că acest lucru se datorează parțial rezistenței musculare a persoanelor care înotă regulat, un element cheie a procesului de îmbătrânire și declinului sănătății fizice. Și să știi că dacă vei înota, vei dormi mult mai bine, pentru că înotul face de asemenea minuni pentru mintea ta, pentru somnul tău. Acest lucru se datorează faptului că chiar s-a dovedit a fi unul dintre exercițiile cheie care ajută la combaterea insomniei. Profitați de vara și înotați cât mai mult. Haideți în continuare să o ascultăm pe Maria Procopenco, pe soprana Maria Procopenco, care a fost joi săptămâna trecută la noi cu o piesă nouă, Când sufli în tort, lansată chiar de ziua ei, și apoi pe băieții de la Accent cu Dragoste de închiriată.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Cătan, bun găsit la știri. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, maximele vor ajunge până la 25 de grade ziua, iar noapte vor coborî până la 14 grade. Fostul director al Moldața, Dumitru Vanghelie, ar fi părăsit Republica Moldova cu două zile înainte de perchezițiile Centrului Național Anticorupție. Dumitru Vanghelie a ieșit din țară pe 28 iunie printr-un punct de trecere a frontierei cu România, fiind pasager într-un automobil condus de un cetățean român. A doua zi, șoferul ar fi revenit singur în Republica Moldova. Automobilul folosit la traversarea frontierei nu aparținea nici lui Vanghelie, nici șoferului, ci unei terțe persoane. La o zi după plecarea pe 29 iunie și-a anunțat demisia directorul Agenției Proprietăți Publice, Roman Cojuhan, și deputatul PAS Radu Marian, care a renunțat la funcția de președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe. Radu Marian a fost cel care l-a recomandat pe Dumitru Vanghelie pentru funcția de director al Moldața. Scandalul Moldața a izbucnit pe 18 iunie, după o investigație jurnalistică potrivit căreia Dumitru Vanghelie ar fi inclus în dosarul de concurs pentru funcția de director în 2025 informații false despre o presupusă licență de pilot obținută în Canada și o experiență de 2 ani la compania Air Canada. Informațiile au a fost ulterior infirmată de operatorul aerian, iar Vanghelie a fost demis din funcție. La doar două zile de la preluarea funcției, ministrul agriculturii Radu Musteață și-a anunțat demisia. Decizia vine după ce în spațiul public au apărut fotografii și declarații potrivit cărora ar fi fost membru al PDM, lucru negat de acesta. Într-o postare pe Facebook, Musteață subliniază că decizia sa este un gest de responsabilitate. Guvernul are de asigurat în perioada imediat următoare un șir de reforme importante și complicate, necesară pentru asigurarea bunăstării cetățenilor din Republica Moldova, iar pentru a păstra încrederea, am considerat că este un gest de responsabilitate să-mi depun mandatul, a scris Musteață. Și prim-ministru Vasile Tofan a menționat că a acceptat această cerere de demisie. A fost o decizie personală luată pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare. Respect această decizie, activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp. Guvernul va continua procesul de reformă administrativ-teritorială prin finalizarea etapei de amalgamare voluntară a primăriilor, iar localitățile care nu vor opta pentru această formulă și au sub 3.000 de locuitori vor fi incluse într-un proces de amalgamare normativă. Anunțul a fost făcut de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, care a prezentat modul în care noul executiv va implementa reforma. Potrivit oficialului, termenul limită pentru încheierea procesului de amalgamare voluntară rămâne 31 iulie, după care guvernul va elabora proiectul de lege privind noua organizare administrativ-teritorială la nivelul 1. Document ce urmează să fie prezentat Parlamentului în această toamnă. Secretarul general al Guvernului a precizat că executivul pregătește și modificări privind organizarea administrativă de nivelul 2, iar propunerile premierului Vasile Tofan vor fi analizate în perioada următoare și incluse în același pachet legislativ. Datele prezentate de Buzu arată că aproximativ 85% din primării au adoptat deja o decizie privind amalgamarea, iar în cazul a circa 70% din acestea, procesul este într-o etapă avansată. Un băiețel în vârstă de 2 ani din raionul Fălești a înghițit diluant pentru vopsea, o substanță toxică ce poate provoca leziuni severe ale tractului digestiv și respirator, precum și complicații care pot pune viața în pericol. Mama copilului a solicitat imediat intervenția medicilor, iar băiatul a fost internat inițial la Spitalul Raional Fălești, după care a fost transferat la Centrul Mamei și Copilului din Chișinău. Incidentul a avut loc pe 22 iulie, în jurul orei 9:20 dimineața. Copilul înghițise soluția cu aproximativ 20 de minute înainte de sosirea ambulanței și prezenta somnolență grea, vomă, amețel și miros puternic de solvent în respirație. Medicii au stabilit diagnosticul de intoxicație acută și arsura cavității bucale. Echipa medicală a acordat primul ajutor la fața locului, apoi copilul a fost transportat la Spitalul Raional Fălești. Din cauza gravității cazului, tot în aceeași zi, băiețelul a fost transferat la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău. Potrivit reprezentanților instituției medicale, momentan starea copilului este satisfăcătoare, însă rămâne internat pentru supraveghere medicală. Oamenii legii au ridicat țigări în valoare de aproape 2 milioane de lei în urma documentării unei activități ilegale de comercializare a produselor din tutun. Pe traseul Chișină-Ungheni, aceștia au stopat un automobil în care au depistat peste 1 milion de țigări fără acte de proveniență, precum și alte bunuri relevante pentru anchetă. În cadrul documentării au fost identificați 7 bărbați cu vârste cuprinse între 30 și 60 de ani, implicați în comercializarea ilegală a produselor din tutun. Persoanele sunt cercetate în conformitate cu legislația în vigoare, iar produsele ridicate urmează a fi supuse expertizelor. O navă comercială sub pavilionul Liberia, aflată în zona economică exclusivă a României din Marea Neagră, a transmis în noaptea de joi spre vineri un apel de urgență după ce a suferit o avarie care ar fi putut fi provocată de impactul cu o drână maritimă sau de o explozie a unei mine marine, au anunțat autoritățile române. Potrivit departamentului pentru situații de urgență, nava care transporta cărbune din nordul Norfolk, Statele Unite, către Ucraina, se află la aproximativ 22 de mile marine, circa 40 de kilometri sub est de localitatea Sfântul Gheorghe, când echipajul a semnalat producerea unei avarii și a solicitat sprijin prin canal maritim internațional. În urma apelului, Centrul Maritim de Coordonare și Salvare din cadrul Autorității Navale Române activa mecanismele de intervenție și a trimis în zona incidentului navele Apollo și Artemis al Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Totodată, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a efectuat o misiune de cercetare aeriană. Conform informațiilor transmise de comandantul navii, nu au fost înregistrate persoane rănite, iar echipajul nu a mai solicitat evacuarea. Nava își poate continua deplasarea către țări pentru efectuarea verificărilor tehnice și remedierea avariei. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-pasaradii.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: matinal cotidian.
1: Salutare națiune și bună dimineața, bine v-am găsit în această dimineață de luni, într-o zi de 27 iulie, începem săptămâna împreună, așa cum ne-am obișnuit de la un timp încoace, de luni până vineri, de la 8 până la 10, în fiecare dimineață, da, venim și suntem alături de dumneavoastră pe aceeași frecvență, 102.3 FM. Ne ascultați și ascultați radio Vocea Basarabiei. Ei, dacă sunteți în alte localități, de exemplu la Căușei, ne puteți asculta pe 91.9 FM, la Drochea pe 101 FM, la Gloden pe 100.3 FM, la Nisporin pe 105.7 FM, la Ștefan Vodă ne puteți asculta pe 103.8 FM, iar la Taraclia puteți asculta Radio Vocea Basarabiei pe 101.9 FM, la Ungen pe 100.1 FM, la Bricen pe 92.7 FM, iar la Cahul pe 98.9 FM. Ei, în această dimineață și la această oră, iată, mă uit eu că sunt 23 de grade Celsius, dar pe parcursul zilei ne așteaptă o zi așa cu temperaturi de până la 31-32 la sud, chiar 32 de grade, noaptea vor fi 17 grade Celsius, așa că săptămâna aceasta se așteaptă una așa fierbinte, chiar la sfârșitul de săptămânii va fi caniculă, de pe acum se anunță 36 de grade, dar până atunci maximile mai pot crește, așa că cei care sunt în vacanță, ne le dorim o vacanță frumoasă, plăcută, o odihnă plăcută, pentru că avem nevoie să ne încărcăm bateriile, așa cum se spune. Și așa cum obișnuim să spunem și noi, pentru că, într-adevăr, munca este muncă, dar odihna tot face parte din viața noastră. Și trebuie să ne relaxăm, pentru că la un moment dat orice se epuizează, chiar și puterea, chiar și energia. De aia trebuie să avem grijă ca să încărcăm bateriile, ca să avem forță, pentru că vine toamna și copiii încep școala, poate că unii încep noi proiecte. Ei, fiecare are planurile și gândurile sale. Noi vă dorim să le realizați și ceea ce vă puneți în plan, să duceți la bun sfârșit. Iată că e 27 iulie, spuneam așa cu nostalgie, că trece timpul foarte și foarte repede. Vă dați seama, a doua lună de vară. Săptămâna aceasta încheiem și luna iulie, luna lui cuptor. Și vine augustul. Vara e frumoasă. Haideți în continuare să o ascultăm pe Cristina Rusco. Inima mea bate pentru tine.

0: matinal cotidian.
1: Salutare națiunea, bună dimineața și bine v-am găsit pe aceeași frecvență 102.3 FM, ascultați Radio Vocea Basarabiei. În fiecare dimineață suntem alături de dumneavoastră și avem și o întrebare. Întrebarea zilei este: care este persoana cărei sunteți cel mai recunoscător sau recunoscătoare? Numărul de telefon este 0797296. Puteți să ne scrieți, cui sunteți recunoscător. Și iată că, uite eu, Irina a scris ceva mai devreme că mama este cea căruia i-aș mulțumi toată viața. Vai, ce frumos! Irina din Chișinău este recunoscătoare mamei sale. Da, mama este cea mai importantă ființă căreia îi suntem recunoscători toți, absolut toți, toți, pentru că mamele sunt unice și nimeni nu o poate înlocui pe mama. Mulțumim foarte mult, Irina, că ne-ai scris și e un mesaj. E, într-adevăr, mama este cea căruia îi mulțumim și trebuie să-i mulțumim toată viața. Puteți să ne scrieți și dumneavoastră la același număr de telefon 0797298666. Și dacă tot vorbim de mame, iată că înainte să-ți judeci mama, citește aceste rânduri. Dar eu vă spun, bunătatea, mama ta nu a fost perfectă, dar uneori era obosită, alteori era copleșită, iar în alte zile poate că era distrusă în tăcere. Poate că nu ți-a oferit copilăria perfectă, dar ți-a dat tot ce i-a permis inima și puterea ei. Și nu uitați, mulți copii cresc amintindu-și ce a făcut mama lor, dar uită miile de lucruri pe care le-a făcut ea în bine. Înainte să îi județi greșelile, amintește-ți de asta, învață să fie mamă în timp ce duce lupte pe care tu nici măcar nu le-ai văzut. Și așa că iubește-o, respectă-o și ține-o aproape cât încă poți, pentru că într-o zi s-ar putea să realizezi cât de mult a sacrificat mama pentru tine. Prețuiește-ți mama, pentru că este singura care te iubește și care nu-ți vrea răul niciodată. Eu cred că sunteți de acord cu asta, așa că îți mulțumim, Irina, că ne-ai scris, că mamei ei fi recunoscătoare, ne bucurăm foarte mult. Și iată că citeam zilele astea, de fapt l-am ascultat pe actorul Marius Manole recitind câteva versuri din poezia Fericirea de Zaharia Stancu, mi-a plăcut foarte mult și iată că am căutat poezia și vreau să vă împărtășesc și dumneavoastră. Fericirea. Fericirea e o pasăre, dar nu o pasăre ca oricare alta, ci o pasăre plăsmuită din pulbere de aur. Pasărea aceasta vine de undeva, de departe. Vine și ți se așează pe umăr, pe umărul stâng, deasupra inimii. Ți se așează pasărea fericirii. N-o vezi, o simți numai. Iar dacă vrei să o prinzi, nu poți să o prinzi nici cu mâna, nici cu lanțul, cu niciun fel de capcană nu poți să o prinzi. Uneori pasărea fericirii îți stă pe umăr mai mult, alteori mai puțin, și când îi vine să plece, pleacă, zboară și se pierde în văzduh. Poate chiar se topește în văzduh, nu știe nimeni. Da, asta este poezia lui Zaharia Stancu, Fericirea, mi-a plăcut foarte mult. Haideți în continuare să o ascultăm pe Tatiana Heia cu Vara asta și apoi pe Ole Seraș cu Fără tine.

Salutare națiune, bună dimineața și bine v-am găsit pe aceeași frecvență, 102.3 FM, ascultați Radio Vocea Basarabiei, este ora 9:33 de minute și iată că mă uit eu, lista Patrimoniului Mondial UNESCO s-a completat cu un nou sit. Medinele, cartierele, orașe arabe vechi din cele 6 sultanate istorice ale insulelor Comore au devenit primul sit din țară inclus în lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Despre aceasta se menționează pe site-ul organizației. Muntele Olimp la un pas de recunoaștere UNESCO. În comunicatul de presă se subliniază că așezările din aceste zone istorice au apărut în secolul al XI-lea, iar în secolul al XIV-lea, XV-lea au devenit orașe state independente, iar mai târziu centrale sultanatelor. În comunicat se precizează că medinele au fost incluse în lista UNESCO ca mărturie a tradițiilor păstrate ale insulelor Comore și ca exemplu de arhitectură urbană insulară. Suprafața lor totală este de aproximativ 30 de hectare. Anterior, UNESCO a inclus 6 monumente arhitecturale din Orientul Mijlociu pe lista Patrimoniului Mondial, aflată în pericol. Printre acestea se numără 5 fortărețe libaneze din zona muntelui Amel și complexul arheologic Sebastia de pe malul vestic al râului Iordan. Este ora 9:34 de minute și eu vă amintesc care este întrebarea zilei. Care este persoana care ei sunteți cel mai recunoscător sau cea mai recunoscătoare? Puteți și în continuare, da, să ne scriți la numărul de telefon, să ne trimiteți SMS-uri la 79 72 9866. Și iată, mă uit, Ion ne scrie, ce mesaj frumos, ne scrie așa că ei aș fi și sunt recunoscător lui Dumnezeu. Hai de mine! Într-adevăr, așa este, lui Dumnezeu trebuie să-i fim recunoscători pentru ceea ce ne oferă în fiecare zi și pentru dimineața și pentru amiază și pentru seara pe care ne-o dă. Într-adevăr, viața noastră depinde foarte mult de bunul Dumnezeu. Foarte, foarte original, Ion, un mesaj care chiar m-a emoționat. Și Irina a scris ceva mai devreme că este recunoscătoare mamei. Da, într-adevăr, mamei lui Dumnezeu. Și mai așteptăm să ne mai scrieți. Chiar puteți să ne telefonați aici în direct, așa, mă uit eu. Numărul de telefon e acela, 7972-9866. Și dacă vorbim noi de înălțime, haideți să vorbim și de cât de sănătos este să renunți la ascensor, la lift și să urci scările. Poate că este tentant să luați liftul, dar alergările scărilor vă pot ajuta să trăiți mai mult timp, potrivit cercetătorilor. Oamenii de știință au vrut să investigheze dacă urcatul scărilor ca formă de activitate fizică ar putea juca un rol în reducerea riscurilor de boli cardiovasculare și de deces prematur. Ei au efectuat o analiză amplă care a implicat 9 studii anterioare și aproape 500.000 de persoane cu vârste cuprinse între 35 și 84 de ani și studiile au fost incluse indiferent de numărul de trepte și de viteza de urcare, în timp ce populația studiază. Studiata a inclus atât participanți sănătoși cât și pe cei cu antecedente de atac de cor sau boli de inimă. Și iată că analiza a arătat că urcatul scărilor a fost asociat cu un risc redus de 24% de a muri din orice cauză și cu risc de 39% mai mic de boli cardiovasculare, inclusiv atac de cord, insuficiență cardiacă, accident vascular cerebral, pe o perioadă de 14 ani. Vă dați seama? Cercetătorii au scris așa: pe măsură ce comportamentele sedentare și riscurile de sănătate asociate devin din ce în ce mai răspândite, există o preocupare tot mai mare de a explora strategii accesibile și practice pentru a reduce riscul cardiovascular. Și aceste constatări evidențiază importanța promovării activităților de zi cu zi, chiar și la locul de muncă acasă, pentru a promova un stil de viață sănătos. Așa că datele sugerează că mai mult de unul din cei 4 adulți din întreaga lume nu respectă nivelurile recomandate de activitate fizică. Așa că dacă aveți posibilitatea de a alege între a merge pe scări sau cu liftul, alegeți să urcați scările, deoarece vă va ajuta inima și nu numai. Chiar și scurte explozii de activitate fizică au un impact benefic asupra sănătății, iar scurte reprize de urcare a scărilor ar trebui să fie un obiectiv realizabil pentru a fi integrat în rutina zilnică. Haideți în continuare să ascultăm Studio One cu Cheamă-mă, atinge-mă!

E ziua în care vreau să fiu un oarecare. L-am ascultat pe Smile, este ora 9:44 și mi-am amintit că avem noi o rubrică proverbe și aforisme și iată că la astăzi am ales zicala pe care cu siguranță ați auzit-o și dumneavoastră: după ploaie vine și soare. Da, e un proverb simplu, dar plin de înțelepciune. Ne amintește că niciun moment greu nu durează la nesfârșit și că, indiferent de obstacolele pe care le întâlnim, întotdeauna există speranța unor zile mai bune. Așa cum după o furtună cerul se înseninează, la fel și în viață, după încercări vin bucurii, noi începuturi, metode de a merge mai departe. Așadar, dacă ziua de ieri nu a fost așa cum v-ați fi dorit, priviți cu încredere spre cea de astăzi. Poate chiar și astăzi este ziua în care răsare soarele și pentru dumneavoastră. Da, la prima vedere pare doar o observație despre vreme și, într-adevăr, după o furtună cerul se limpezește, iar razele soarelui își fac din nou apariția. Însă înțelesul acestui proverb merge mult, mult mai departe. În viața fiecăruia dintre noi există momente mai puțin ușoare. Sunt zile în care poate lucrurile nu ies așa cum ne-am propus. Apar obstacole, apar dezamăgiri, apar încercări care ne pun răbdarea pur și simplu și puterea la încercare. Dar acest proverb ne amintește că nicio perioadă dificilă nu este veșnică. Așa cum natura își urmează cursul și după ploaie apare soarele, la fel și în viață, după clipe grele, vin zile mai liniștite, vin oportunități noi și motive de bucurie. Poate că uneori ne putem schimba, dar ceea ce ni se întâmplă, putem alege felul în care privim lucrurile. Speranța, răbdarea, încrederea, să știți că ne ajută să mergem înainte, chiar și atunci când drumul pare anevoios. Există și un alt mesaj frumos pe care îl transmit această zicală, că trebuie să prețuim atât zilele senine, cât și pe cele poate mai cu mai puțin soare și poate mai puțin ușoare. De multe ori, tocmai încercările ne învață să fim mai puternici, mai înțelepți și mai recunoscători pentru momentele frumoase. De aceea, eu cred că sunteți de acord cu mine și mai ales că cunoaște toți această zicală și acest proverb: după ploaie vine și soare, că într-adevăr așa este, vin zile, după zile grele vin zile frumoase, așa că să nu vă lăsați dezamăgiți și să aveți întotdeauna încredere în dumneavoastră, să aveți încredere în ziua de mâine, să aveți încredere în Dumnezeu, așa cum ne-a scris și Ion, că este recunoscător bunului Dumnezeu, că pentru că da, este o putere acolo sus care nu lasă să fie greu la infinit. Și odată și odată vine și soarele. Haideți să o ascultăm pe Anișoara Puică, Fără iubire, apoi pe Nicoleta Nucă cu Tot mai rară.

Dragii mei ascultători, iată că am ajuns și la finalul acestei ore, este ora 9:54 de minute. Totuși, până am luat rămas bun de la dumneavoastră, vreau să vă spun că bărbații se pot simți în siguranță atunci când îmbrățișează, iar femeile se pot simți înțelese emoțional, așa că îmbrățișați-vă, dragii mei, bărbați și femei, soți și soții, iubiți și iubite. Pentru bărbații își

Sunt Natalia, dar vă dau întâlnire mâine dimineață la aceeași oră, la ora 8, ne întâlnim aici pe frecvența 102.3 FM, pentru că ne-am obișnuit de la mijloc de iunie să venim să fim alături de dumneavoastră dis de dimineață, așa că nu contează unde sunteți, că dacă sunteți la Drochia ne puteți asculta pe 101 FM, la Gloden pe 100.3 FM, la Nisporen pe 105.7 FM, la Ștefan Vodă ascultați Radio Vocea Basarabiei pe 103.8 FM, la Ungheni pe 100.1 FM, iar la Taraclia pe 101.9 FM. Ne întâlnim mâine dimineață, Parlament sunt cei care încheie această ediție cu E frumoasă foc, o dimineață frumoasă și o zi plăcută, un început de săptămână minunat și v-am pupat și am plecat.

La știri, potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, maximele vor ajunge astăzi până la 31 de grade ziua, iar noaptea vor cobori până la 17 grade. Două dintre cele trei persoane reținute în urma perchezițiilor desfășurate la întreprinderea de stat moldat au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Cea de-a treia persoană a fost plasată în arest la domiciliu pentru aceeași perioadă. Procuratura Anticorupție precizează că judecătoria Chișinău Sediu Ciocana a admis integral demersurile privind aplicarea măsurilor preventive în privința două persoane. Pentru cea de-a treia instanță a dispus arest la domiciliu, admițând parțială solicitarea procurorilor. Instituția nu a precizat dacă va contesta hotărârea. Cei trei angajați ai moldați au fost reținuți la sfârșitul săptămânii trecute în cadrul unui dosar de abuz în serviciu. Potrivit Centrului Național Anticorupție, aceștia sunt suspectați că ar fi cauzat întreprinderii un prejudiciu deosebit de mare prin nereguli în administrarea patrimoniului, gestionarea resurselor și desfășurarea achizițiilor publice. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, persoanele reținute sunt contabila șefă a întreprinderii, șeful adjunct al Direcției Administrative și șeful adjunct al Departamentului de Securitate Aeronautică. În ultimele 24 de ore, frontiera de stat a Republicii Moldova a fost traversată de peste 100 de mii de persoane. Potrivit datelor Poliției de Frontieră, în punctele de trecere au fost înregistrate peste 100.868 de traversări și 18.239 de traversări ale mijloacelor de transport. Cel mai solicitat punct de trecere a frontierei a fost Aeroportul Internațional Chișinău, unde au fost înregistrate 28.923 de traversări de persoane. Acesta este urmat de postul Leușeni, Desculeni, Palanca și Otaci, unde au fost înregistrate 6.201 traversări. În aceeași perioadă, polițiștii de frontieră au aplicat măsuri de refuz al autorizării trecerii frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, în cazul a 17 cetățeni străini. Poliția de frontieră recomandă călătorilor să se informeze din timp despre starea traficului în punctul de trecere și să aleagă atunci când este posibil rute alternative pentru a evita aglomerația. Agenția Molțiva a lansat o licitație deschisă pentru achiziționarea de tractoare, utilaje agricole și forestiere destinate pregătirii și cultivării solului în cadrul implementării PNRP. Valoarea totală estimată a contractului este de 94.865.000 de lei. Achiziția este împărțită în 5 loturi și include procurarea 23 de tractoare forestiere, 8 tractoare cu buldo-excavator, 4 tractoare de mare putere, precum și pluguri forestiere, dar și mașini specializate pentru plantarea puieților. Circa 10.000 de cereri au fost depuse pentru admiterea în liceile din municipiul Chișinău în cadrul primei etape a concursului de admitere pentru anul de studii 2026-2027. Potrivit Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, pe platforma de admitere au fost înregistrate 9.847 de cereri. Totuși, numărul nu reflectă numărul real al candidaților, întrucât fiecare elev a avut posibilitatea să aplice la cel mult 3 instituții de învățământ. În concurs participă 5.481 de candidați care au depus în total 9.112 cereri active. În prezent, directorii instituțiilor și comisiile de admitere examinează dosarele, verifică actele și calculează mediile de concurs. Autoritățile municipale menționează că, deși unele licee concurența va fi ridicată, în Chișinău sunt disponibile 5.822 de locuri în 233 de clase liceale, astfel niciun elev nu va fi lipsit de posibilitatea de a-și continua studiile în învățământul liceal. Rezultatele preliminare al admiterii vor fi afișate astăzi, 27 iulie. Candidații declarați admiși vor trebui să confirme ocuparea locului prin prezentarea actelor justificative în perioada 28-30 iulie. Admiterea în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova începe astăzi, pe 27 iulie, iar candidații își vor putea depune dosarele online pe platforma eadmitere.gov.md. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciune îndeamnă pe absolvenții din licee și colegii să aleagă universitățile din țară, sublinind că în acest an sunt oferite burse mai mari și condiții de studii îmbunătățite. Dan Perciune a anunțat că procesul de admitere la universitățile din Republica Moldova începe pe 27 iulie și se va desfășura ca și în anii precedenți, prin intermediul platformei online eadmitere.gov.md. Potrivit lui Perciun, cei care întâmpină dificultăți în utilizarea platformei se pot adresa direct universităților, unde personal instruit îi va ajuta să completeze și să transmită dosarul în format electronic. În Republica Moldova activează 16 instituții de învățământ superior, 11 publicații și 5 private. Pentru anul de studii 2026-2027, guvernul a aprobat 9.013 locuri cu finanțare la bugetul de stat în instituțiile publice și destinate studiilor de licență, master, rezidențiat, secundariat clinic și doctorat.
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, condamnă încălcările repetate ale spațiului aerian al României de către drone rusești și își exprimă solidaritatea cu România. Maia Sandu a subliniat că securitatea României este strâns legată de cea a Republicii Moldova. În ultimele zile, România a raportat mai multe incidente în care drone au fost interceptate și doborâte de avioane F-16 ale forțelor aeriene române. La aproximă sâmbătă, de exemplu, 25 iulie, la ora 8:30 dimineața, o nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, aproximativ 10 km vest de localitatea Sfântul Gheorghe din Delta Dunării. Aparatul a fost neutralizat de un pilot român aflat la bordul unui avion F-16. Dar cu zi înainte, vineri, o altă dronă a fost doborâtă de un avion F-16 al forțelor aeriene române în apropierea localității Patina, județul Buzău. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocebasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!

nostri lacrime. Mare rosso plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost.

Bună ziua, copii, bătrâni și adulți de vârstă medie! Bine v-am regăsit la Clar Amar! Eu sunt Octavian Bernas, tot pe vechi, dar săptămâna asta avem guvern nou. Sau mă rog, reambalat cu un alt headliner în frunte. Vasile Tofan a primit votul de încredere a Parlamentului pentru nou guvern. A venit cu un program de 147 de pagini. Munteanu e că avem mai puțin de 15, dar mă rog, acela în general pare că trăiește după principiul vorba mult sărăcia omului. Din cabinetul anterior s-au schimbat doar 4 ministeri, agricultură, finanță, sănătate și cultură. Sincer, nu-i neapărat un lucru rău, nu-i neapărat foarte bine. Ce vreau să zic? Cu siguranță n-are sens să demiți oamenii care chiar livrează rezultate, în special Dorin Junghetu la energie, omul care a preluat ministerul în criză și cu care ia ca încă n-am înghețat în plin întuneric la iarnă după cum ne speria Gazprom. Cristina Gerasimov, negociatoarea șefă pentru aderarea europeană, sub managementul căreia tocmai am deschis două clustere. Gheorghe Hajder la mediu, care a gestionat criza apei, poate chiar cea mai mare criză din natură ecologică cu care s-a confruntat Moldova contemporană, mulțumită Rusiei, evident. Dan Perciun la educație, cu reforma universitară, rețeaua de școli model și promovarea învățământului dual. Pe lângă faptul că a băgat substanță și a adus randament, continuitatea la toți acești oameni este poate singura formă de memorie instituțională reală pe care ne-o putem permite în Republica Moldova, unde guvernele trăiesc în mediu 1,8 ani. Adică, în așa mod, asigurăm o conducere cu viziune, care poate urmări strategii de lungă durată, nu numai tactici reactive. Dar unde am eu rezerve? Vasile Tofan vine din afara partidului. Harvard, Erasmus, Hogwarts, investiții, startup-uri, CV impecabil, 10 milioane de conexiuni pe LinkedIn. Aici chiar zero pretenții. Dar exact același lucru l-am spus și despre Alexandru Munteanu. Tot om din afară, tot cu portofoliu strălucitor și l-am avut premier vreo câteva luni, în timp în care au reușit să nerveze fermierii, sindicatele, opoziția, mă rog, m-ar fi mirat să nu, propriul ministru a sănătății și la un moment dat chiar și președinta. A gestionat 16 ministri, dintre care mulți sunt fruntași de partid cu ambiții proprii și cu leverage politic real, nu e același lucru cu a conduce un fond de investiții. Acolo, dacă cineva nu livrează, îl schimbi. În guvern, dacă cineva nu livrează, s-ar putea să fie vicepreședintele partidului care te-a propus. Mă uit la matale, domnul Bolea. Așa că sper din suflet că Tofan să se descurce mai bine ca predecesorul lui. Nu știu, las să pună în aplicare tot carisma și comunicarea pozitivă asertivă pe care o are. După discursul lui în Parlament, apropo, mulți au venit cu comentarii optimiste, gen, băi, omul nostru chiar poate grăi cu lumea. Cât despre fețele noi din echipă, doamna Belous la finanță, care a ocupat același post în timpul guvernului Recean, după care a fost în fruntea Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanță. La agricultură îl avem pe Radu Musteață, trecut de la ANSA, unde omul a livrat o reformă teritorială, care a redus numărul de subdiviziuni până la 10, a interzis complet plățile în numerar și a deschis exporturi spre UE, mai ales pe partea de avicol. La sănătate vine Gasnaș, medic neurolog, conferențiar universitar, fost secretar de stat pe domeniul 2024. Hai că are idei și de acolo câte o leac de skill-uri, sună gine. La cultură vine Dan Suruceanu, pe asta cred că știau numai neamurile și echipa pasă înainte de a fi desemnat, o condus complexul Chișinău Arena. Ei, hai că tot e înainte. Acum și scriem programul propriu-zis. Ideea centrală e simplă. Stat mai mic acolo unde e redundant, stat mai puternic acolo unde chiar contează. Adică securitate, justiție, sănătate, educație, protecția celor vulnerabili. Amin. Majorarea TVA-ului în forma veche a dispărut. Vă amintiți propunerea guvernului Munteanu de a elimina cotele reduse de 8%, inclusiv la medicamente și produse agricole și de a trece totul la 20%, aceia care au făcut-o pe președintă să spună public că autorii ar trebui să iau o pauză și să se mai gândească, e bine, s-a luat pauza. Programul nou promite doar reducerea decalajului de TVA. În grai omenesc să colectăm mai bine ce ne se datorează deja, în loc să stoarcem mai tare pe cei care oricum plătesc. În același timp, guvernul vrea în continuare încasări fiscale mai mari cu cel puțin 2 puncte procentuale din PIB până în 2028, pentru că avem un deficit bugetar, Doamne ajută! Banii tot trebuie găsiți de undeva, doar că deocamdată nu ni s-au spus exact de unde. Igor Gross a zis anterior pentru Europa Liberă că se revine la subiect în a doua jumătate a lui august, într-o sesiune extraordinară. În discursul său din Parlament, Tofan a confirmat cam același lucru. Reforma fiscală urmează să fie regândită
Și, sincer, o zic într-un mod neironic. Dar ia că chiar mai gândiți-vă, haideți să ocolim aceleași gremli. Next. Statul începe curățenia de la el, acasă. Se propune audit funcțional în administrația centrală, comasarea instituțiilor care fac același lucru, dar îl numesc diferit, audit extern la întreprinderile de stat și listarea lor parțială pe bursă în unele cazuri, împreună cu reorganizarea agenției proprietăți publice. Ăștia sunt cei care dețin majoritatea întreprinderilor de stat. Cererea vine direct după scandalul cu salariile nesimțite, verișoare și indemnizații super motivante la unele posturi din sectorul public. Logica e corectă. Nu poți să ceri lui Ghiță, Ionel sau Procopie să scoată mai mult din buzunarul lui dacă statul nu începe de la propriul buzunar. Bunul simț prevalează, cum zice românul. Iar listarea parțială a întreprinderilor listat pe bursă presupune că le vinzi o parte minoritară din acțiuni unor investitori privați. De regulă e un lucru bun. Aduci capital străin în formă de investiții, dar mai important, aduci oameni cărora le pasă de rezultat, da? Investitorul privat nu face caritate, el vrea profit. Anume, din cauza asta cere transparență, audituri și management competent. O grămadă de întreprinderi de stat sunt lăsate în paragină, anume din cauza faptului că sunt administrate de oameni care nu primesc stimulente economice. În continuare, de apreciat este prezența parcurilor industriale în nou plan de guvernare. Probabil ați mai auzit de IT Park, proiect din trecut care a permis dezvoltarea la peste 2000 de companii cu un capital total de mai mult de 1 miliard de dolari. Eu cred că a fost un proiect de succes. Iar noul program al guvernului menționează crearea Moldova High-Tech Park pentru dezvoltarea tehnologiilor, parcuri energetice în nord, centru și sud, precum și 3 platforme agroalimentare regionale. Ideea e simplă. Statul toarnă baza, aduce infrastructura necesară, iar private investors vin cu banii și tehnologia. High-Tech Park-ul propus, spre deosebire de IT Park, care e mai mult o umbrelă fiscală, ar fi un loc fizic unde șed firmele, cercetătorii și universitățile. Parcurile energetice ne-ar permite să producem mai mult acasă, adică mai multă securitate energetică. Iar la agro, unde exportăm preponderent materie primă brută, fermierul o să-și poată duce perjele acolo, unde sortate, ambalate și procesate, nu se le vândă crude la primul intermediar apărut la poartă. Acum, la implementare. Preiau niște sugestii de la Mihaela Sirițanu dintr-un studiu recent Watchdog. Fiecare parc are nevoie, bineînțeles, de un domeniu clar pe care lucrează. O administrație aleasă pe merit, nu pe blat, și n-ar strica o legătură directă cu colegiile și universitățile prin învățământul dual. Așa, pregătim și capital uman înalt calificat, că industriile, dacă se dezvoltă în viitor, au nevoie de brațe și capete de muncă. Sperăm că o să se țină cont. Pe reforma administrativ-teritorială, asta continuă. Mă rog, merge cam la același pas ca și până acum. Numărul primăriilor urmează să fie redus prin amalgamare, iar rolul consiliilor raionale ar putea fi reorganizat un pic. Amalgamarea voluntară rămâne în vigoare până la sfârșitul lui 2026, cel puțin. Inițial, Tofan avea o viziune total diferită. Lichidarea raioanelor și locuirea lor cu 40 de municipalități. Dar au zis că e prea târziu să dăm peste cap reforma începută deja și trebuie să fim pragmatici. Mă bucur să văd la general vorbind că probabil după niște runde de negocieri și discuții cu partidul, Javier Milei din Moldova și-a lăsat drujba la o parte, o luat-o mai moale și mai echilibrat și probabil a înțeles că avem nevoie de soluții operaționale, nu de experimente. Tare sper să se înțeleagă bine cu echipa lui de guvernare, să n-ajungă criticat în presă de proprii miniștri. Să fie într-un ceas bun, domnule Tofan, chiar sperăm să vă reușească. Ați auzit vocea lui Octavian Bernaz la Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei. Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, maximile vor ajunge astăzi până la 31 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 17 grade. Circulația pe centura de ocolire a localității Slobozia Mare din raionul Cahul a fost deschisă după finalizarea lucrărilor pe un sector de 16 km. Noul drum va permite redirecționarea vehiculelor de mare tonaj în afara localității, astfel încât camioanele de tranzit să nu mai circule pe străzile satului. La inaugurarea centurii, directorul interimar al Administrației Naționale a Drumurilor, Ștefan Pop,

a menționat că lucrările au inclus construcția podețelor și terasamentelor, precum și aplicarea unui marcaj rutier și rezonator de ultimă generație. Pentru sporirea siguranței participanților la trafic, pe traseu a fost instalat parapet de protecție pe o lungime de câteva mii de metri. Vicepremierul Vladimir Boulea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, a declarat că principalii beneficiari ai noi infrastructuri sunt locuitorii din Slobozia Mare și agenții economici din zonă. El a precizat că eliminarea traficului intens de camioane va îmbunătăți condițiile de trai ale oamenilor, iar noul traseu va facilita accesul transportatorilor către portul internațional Liber Giurgiulești. Prezent la eveniment, președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că noul drum va scoate transportul de tranzit din localitățile Giurgiulești, Slobozia Mare și Câșlița Prut, contribuind la fluidizarea circulației. El a menționat că investiția a fost realizată cu sprijinul european și va aduce beneficii comunităților locale și transportatorilor. Centura face parte din drumul național M3, care asigură cea mai scurtă legătură rutieră dintre Chișinău și Giurgiulești. Valoarea contractuală a lucrărilor a depășit 10,4 milioane de euro. Un caz grav a avut loc în această dimineață la Comrat, unde un automobil de serviciu al poliției a fost incendiat pe o stradă din oraș. În urma măsurilor de investigație desfășurate de mai multe subdiviziuni ale Ministerului Afacerilor Interne, suspectul a fost identificat și reținut. Potrivit autorităților, este vorba despre un bărbat în vârstă de 33 de ani. În urma incendiului provocat intenționat, autospeciala poliției a fost deteriorată considerabil. Oamenii legii au pornit o cauză penală pentru huliganism agravat, iar suspectul urmează să fie plasat în izolator pentru 72 de ore. Din informațiile furnizate de anchetatori, bărbatul reținut nu este la prima abatere de la lege. Acesta este cercetat în prezent în alte 3 cauze penale aflate deja pe rolul instanței de judecată. Conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate avansată pentru furt în proporții deosebit de mari și amenințarea sau violența săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Investigațiile pe acest caz continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a motivului din spatele faptei. Admiterea în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova începe astăzi, 27 iulie, iar candidații își vor putea depune dosarele online pe platforma eadmitere.gov.md. Ministrul Educației Dan Cărciun îndeamnă pe absolvenții de licee și colegii să aleagă universitățile din țară, sublinind că în acest an sunt oferite burse mai mari și condiții de studii îmbunătățite. Cărciun a anunțat că procesul de admitere la universitățile din țară începe astăzi și se va desfășura ca și în anii precedenți prin intermediul platformei online eadmitere.gov.md. Potrivit lui, cei care întâmpină dificultăți în utilizarea platformei se pot adresa direct universităților, unde personalul instruit îi va ajuta să completeze și să transmită dosarul în formatul electronic. În Republica Moldova activează 16 instituții de învățământ superior, 11 publice și 5 private. Pentru anul de studii 2026-2027, guvernul a aprobat 9.013 locuri cu finanțare de la bugetul de stat pentru universitățile publice destinate studiilor de licență, master, rezidențiat, secundariat clinic și doctorat. Două dintre cele 3 persoane reținute în urma perchezițiilor desfășurate la întreprinderea de stat Moldat s-au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Cea de-a treia persoană a fost plasată în arest la domiciliu pentru aceeași perioadă. Procuratura Anticorupție precizează că judecătoria Chișinău se duce o cană admis integral de măsurile privind aplicarea măsurilor preventive în privința două persoane. Pentru cea de-a treia instanță a dispus arest la domiciliu. Cei 3 angajați ai Moldat au fost reținuți la sfârșitul săptămânii trecute în cadrul unui dosar de abuz în serviciu. Potrivit Centrului Național Anticorupție, aceștia sunt suspectați că ar fi cauzat întreprinderii un prejudiciu deosebit de mare prin nereguli în administrarea patrimoniului, gestionarea resurselor și desfășurarea achizițiilor publice. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, persoanele reținute sunt contabila șefa întreprinderii, șeful adjunct al direcției administrative și șeful adjunct al Departamentului de Securitate Aeronautică. Forțele ruse au lansat luni dimineața mai multe atacuri în diverse regiuni ucrainene, ucigând un civil și rănind cel puțin alți 12 în urma loviturilor cu bombe aeriene, ghidate și drone. Cel mai sângeros atac a fost în orașul Zaporojie, unde o bombă ghidată rusă a distrus o locuință privată, ucigând un bărbat în vârstă de 67 de ani. Echipele de salvare au scos în viață după câteva ore un bărbat de 22 de ani din dărâmături. Acesta a fost internat în spital într-un atac separat. O dronă rusă a lovit un apartament dintr-un bloc de locuință, rănind o femeie de 50
43 de ani și un bărbat de 52 de ani. În regiunea Sumă, Rusia a lansat cel puțin 7 bombe aeriene ghidate, rănind 5 civili. Atacurile au provocat pagube la locuințe, infrastructură civilă și vehicule. În Dnipro, un atac cu drone rusești a provocat un incendiu la o locuință privată. Unda de șoc a spart geamurile mai multor blocuri de apartamente și a avariat mașini și un magazin. Cel mai recent val de atacuri are loc în contextul în care președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a avertizat că Ucraina se confruntă cu o penurie critică de rachete de apărare aeriană necesară pentru a respinge atacurile cu rachete balistice din ce mai frecvente ale Rusiei. El a afirmat că aprovizionarea a fost afectată și mai mult de conflictul din Orientul Mijlociu. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Vrei
1: să fii soția mea?
2: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici
2: Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, maximele vor ajunge astăzi până la 31 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 17 grade. Circulația pe centura de ocolire a localității Slobozia Mare din raionul Cahul a fost deschisă după finalizarea lucrărilor pe un sector de 16 km. Noul drum va permite redirecționarea vehiculelor de mare tonaj în afara localității, astfel încât camioanele de tranzit să nu mai circule pe străzile satului. La inaugurarea centurii, directorul interimar al Administrației Naționale a Drumurilor, Ștefan Popa, a menționat că lucrările au inclus construcția podețelor, terasamentelor, precum și aplicarea unui marcaj rutier rezonator de ultimă generație. Pentru sporirea siguranței participanților la trafic, pe traseu a fost instalat parapet de protecție pe o lungime de câteva mii de metri. Vicepremierul Vladimir Bulea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, a declarat că principalii beneficiari ai noii infrastructuri sunt locuitorii din Slobozia Mare și agenții economici din zonă. El a precizat că eliminarea traficului intens de camioane va îmbunătăți condițiile de trai ale oamenilor, iar noul traseu va facilita accesul transportatorilor către portul internațional Liber Giurgiulești. Prezent la eveniment, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că noul drum va scoate transportul de

circulanții din localitățile Giurgiulești, Slobozia Mare și Câșlița Prut, contribuind la fluidizarea circulanției. El a menționat că investiția a fost realizată cu sprijinul european și va aduce beneficii comunităților locale și transportatorilor. Centura face parte din drumul național M3, care asigură cea mai scurtă legătură rutieră dintre Chișinău și Giurgiulești. Valoarea contractuală a lucrărilor a depășit 10,4 milioane de euro. Un caz grav a avut loc în această dimineață la Comrat, unde un automobil de serviciu al poliției a fost incendiat pe o stradă din oraș. În urma măsurilor de investigație desfășurate de mai multe subdiviziuni ale Ministerului Afacerilor Interne, suspectul a fost identificat și reținut. Potrivit autorităților, este vorba despre un bărbat în vârstă de 33 de ani. În urma incendiului provocat intenționat, autospeciala poliției a fost deteriorată considerabil. Oamenii legii au pornit o cauză penală pentru huliganism agravat, iar suspectul urmează să fie plasat în izolator pentru 72 de ore. Din informațiile furnizate de anchetatori, bărbatul reținut nu este la prima batere de la lege. Acesta este cercetat în prezent în alte 3 cauze penale aflate deja pe rolul instanței de judecată: pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate avansată, pentru furt în proporții deosebit de mari și amenințarea sau violența săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Investigațiile pe acest caz continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a motivului din spatele faptei. Admiterea în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova începe astăzi, pe 27 iulie, iar candidații își vor putea depune dosarele online pe platforma eadmintere.gov.md. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, îi îndeamnă pe absolvenții de licee și colegii să aleagă universitățile din țară, subliniind că în acest an sunt oferite burse mai mari și condiții de studii îmbunătățite. Dan Perciun a anunțat că procesul de admitere la universitățile din Republica Moldova începe pe 27 iulie și se va desfășura ca și în anii precedenți, prin intermediul platformei online eadmitere.gov.md. Potrivit lui Perciun, cei care întâmpină dificultăți în utilizarea platformei se pot adresa direct universităților, unde personalul instruit îi va ajuta să completeze și să transmită dosarul în format electronic. În Republica Moldova activează 16 instituții de învățământ superior, 11 publice și 5 private. Pentru anul de studii 2026-2027, guvernul a aprobat 9.013 locuri cu finanțare de la bugetul de stat pentru universitățile publice, destinate studiilor de licență, masterat, rezidențiat, secundariat clinic și doctorat. Două dintre cele 3 persoane reținute în urma perchezițiilor desfășurate la întreprinderea de stat Moldat au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Cea de-a 3-a persoană a fost plasată în arest la domiciliu pentru aceeași perioadă. Procuratura Anticorupție precizează că judecătoria Chișinău, Sediu Ciocan, a admis integral demersurile privind aplicarea măsurilor preventive în privința 2 persoane. Pentru cea de-a 3-a instanță a dispus arest la domiciliu, admițând parțial solicitarea procurorilor. Instituția nu a precizat dacă va contesta hotărârea. Cei 3 angajați ai Moldat au fost reținuți la sfârșitul săptămânii trecute în cadrul unui dosar de abuz în serviciu. Potrivit Centrului Național Anticorupție, aceștia sunt suspectați că ar fi cauzat întreprinderii un prejudiciu deosebit de mare prin nereguli în administrarea patrimoniului, gestionarea resurselor și desfășurarea achizițiilor publice. Potrivit informațiilor apărute în spațiu public, persoanele reținute sunt contabila, șefa întreprinderii, șeful adjunct al direcției administrative și șeful adjunct al Departamentului de Securitate Aeronautică. Forțele ruse au lansat luni dimineață mai multe atacuri în diverse regiuni ucrainene, ucigând un civil și rănind cel puțin alți 12 în urma loviturilor cu bombe aeriene, ghidate și drone. Cel mai sângeros atac a avut loc în orașul Zaporojie, unde o bombă ghidată rusă a distrus o locuință privată, ucigând un bărbat în vârstă de 67 de ani, au declarat autoritățile regionale. Echipele de salvare au scos în viață după câteva ore un bărbat de 22 de ani din dărâmături. Acesta a fost internat în spital. Într-un atac separat, o dronă rusă a lovit un apartament dintr-un bloc de locuință, rănind o femeie de 53 de ani și un bărbat de 52 de ani. În regiunea Sumă, Rusia a lansat cel puțin 6 bombe aeriene ghidate, rănind 5 civili. Atacurile au provocat pagube la locuințe, infrastructură civilă și vehicule. În Dnipro, un atac cu drone rusești a provocat un incendiu la o locuință privată, unde a dat șoc și a spart geamurile mai multor blocuri de apartamente și a variat mașini și un magazin. Cel mai recent val de atacuri are loc în contextul în care președintele Volodymyr Zelensky a avertizat că Ucraina se confruntă cu o penurie critică de rachete de apărare aeriană necesară pentru a respinge atacurile cu rachete balistice din ce în ce mai frecvente ale Rusiei. El a afirmat că aprovizionarea a fost afectată și mai mult de conflictul din Orientul Mijlociu.
Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Cătan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, maximele vor ajunge astăzi până la 31 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 17 grade. Ex-directorul Autorității Aeronautice Civile, Vasile Șeremet, a fost numit în funcția de director administrativ interimar al întreprinderii de stat pentru utilizarea spațiului aerian și de servirea traficului aerian Moldața. Anunțul a fost făcut astăzi de Agenția Proprietăți Publice. Astăzi, directorul general adjunct al Agenției Proprietăți Publice, Ion Ciumac, l-a prezentat echipei Moldața pe noul administrator interimar, Vasile Șeremet. Potrivit surse citate, schimbarea vine după încetarea mandatului lui Dumitru Vangheli în calitate de administrator moldan în urma suspenderii activității manageriale și aprobării ulterioare de către Consiliul de Administrație a cererii de demisie depuse de acesta. Menționăm că în ultima perioadă întreprinderea Moldața s-a aflat în centrul unui scandal legat de fostul director al instituției, dar și de salariile exorbitante primite de unii angajați. Dumitru Vangheli a fost demis din funcția de șef al Moldața la sfârșitul lunii iunie, după ce o investigație a arătat că acesta ar fi obținut funcția de director pe baza unor informații din CV false. Aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău a demarat luni lucrările de amenajare a unei zone temporar de preîmbarcare, o măsură operațională destinată de congestionării fluxurilor de pasageri și optimizării procesului de îmbarcare în perioadele cu trafic intens. Structurile care vor fi instalate vor asigura un spațiu acoperit pentru pasagerii care așteaptă transportarea cu autobuzele către aeronave și vor fi dotate cu iluminat și sisteme de climatizare pentru a oferi condiții mai bune de așteptare pe durata scurtă premergătoare îmbarcării. Amenajarea unor astfel de zone temporare de preîmbarcare reprezintă o practică operațională utilizată de numeroase aeroporturi internaționale pentru optimizarea fluxurilor de pasageri și gestionarea eficientă a perioadelor cu trafic intens. Amenajarea acestei zone face parte din măsurile implementate de Aeroportul Internațional Eugen Doga Chișinău pentru adaptarea infrastructurii la creșterea traficului de pasageri și menținerea unui nivel ridicat de confort și eficiență operațională. Prețul carburanților se apropie de un nou record istoric. Mâine, un litru de benzină va fi vândut cu cel mult 30 de lei și 40 de bani, în creștere cu 27 de bani, iar pentru a patra zi motorina este mai scumpă decât benzina. Un litru de motorină va costa marți 30 de lei și 71 de bani per litru, în creștere cu 42 de bani față de prețul din ultimele 3 zile. Reamintim că trendul ascendent al prețurilor a început la sfârșitul lunii iunie, după o perioadă de peste o lună de în care carburanții s-au ieftinit constant. De atunci a reanunțat majorări succesive atât pentru motorină cât și pentru benzină. Prețurile actuale sunt puțin sub maximele istorice consemnate în ultimii ani. Cel mai mare preț al motorinei a fost înregistrat în 9 aprilie, când un litru a ajuns la 34 de lei și 98 de bani, iar benzina a atins nivelul record de în 27 mai, când a înregistrat 31 de lei și 40 de bani per litru. Captură de țigări în valoare de aproape 2 milioane de lei au fost ridicate de polițiștii din Chișinău în urma destructurării unei scheme de comercializare ilegală a produselor din tutun. Peste 1 milion de țigări fără acte de proveniență, precum și alte bunuri relevante pentru anchetă, au descoperit oamenii legii când au oprit un automobil pe traseul Chișinău-Ungheni. În urma investigațiilor au fost identificați 7 bărbați cu vârste între 30 și 60 de ani suspectați că făceau parte din rețeaua de distribuție ilegală a țigărilor. Produsele din tutun au fost ridicate pentru expertiză, iar persoanele vizate sunt cercetate conform legii. Poliția continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțele cazului. Forțele ruse au lansat luni dimineață mai multe atacuri în diverse regiuni ucrainene, ucigând un civil, rănind cel puțin 12 persoane în urma loviturilor cu bombe aeriene, ghidate și drone. Cel mai sângeros atac a avut loc în orașul Zaporojie, unde o bombă ghidată rusă a distrus o locuință privată, ucigând un bărbat în vârstă de 67 de ani. Echipele de salvare au scos în viață după câteva ore un bărbat de 22 de ani din dărâmături. Acesta a fost internat în spital. Într-un atac separat, o dronă rusă a lovit un apartament dintr-un bloc de locuință, rănind și o femeie de 53 de ani, dar și un bărbat de 52 de ani. În regiunea Sumă, Rusia a lansat cel puțin 7 bombe aeriene ghidate, rănind 5 civili. Atacurile au provocat pagube la locuințe, infrastructură civilă și vehicule. În Dnipro, un atac cu drone rusești a provocat un incendiu la o locuință privată. Unda de șoc a spart geamurile mai multor blocuri de apartament. accidente și avariat mașini și un magazin. Cel mai recent val de atacuri are loc în contextul în care președintele Volodymyr Zelensky a avertizat că Ucraina se confruntă cu o penurie critică de rachete de apărare aeriană necesară pentru a respinge atacurile cu rachete balistice din ce în ce mai frecvente ale Rusiei. El a afirmat că aprovizionarea a fost afectată și mai mult de conflictul din Orientul Mijlociu. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Carolina Digor și vă prezint știrile amiezii. Pentru început, principalele titluri ale ediției. Astăzi începe admiterea la universitățile din Republica Moldova. Dosarele sunt depuse doar online pe platforma eadmitere.gov.md. Două dintre cele trei persoane reținute în urma perchizițiilor desfășurate la întreprinderea de stat Moldața au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Centura drumului de ocolire a localității Slobozia Mare a fost deschisă. Noua șosea cu o lungime de aproximativ 17 km va prelua traficul greu care se îndreaptă spre portul internațional Liber Giurgiulești și punctul de frontieră cu România. De astăzi începe admiterea în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, iar candidații își vor putea depune dosarele online prin intermediul platformei eadmitere.gov.md. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, îi îndeamnă pe absolvenții de licee și colegii să aleagă universitățile din țară, subliniind că în acest an sunt oferite burse mai mari și condiții de studii îmbunătățite. Pentru anul de studii 2026-2027, universitățile de stat pun la dispoziție peste 9.000 de locuri finanțate de la bugetul de stat.
1: Potrivit lui Dan Perciun, cei care întâmpină dificultăți în utilizarea platformei se pot adresa direct universităților unde personalul instruit îi va ajuta să completeze și să transmită dosarul în format electronic. Candidații se pot înscrie concomitent la cel mult 3 universități și pot selecta până la 3 programe de studii la fiecare instituție.
2: Avem multe specialități noi, avem universități bine dotate și burse majorate cu 40% începând cu data de 1 septembrie, așa că vă așteptăm pe toți aici, acasă, la studii.
1: În Republica Moldova activează 11 instituții de învățământ superior publice și 5 private. Pentru anul de studii 2026-2027, guvernul a aprobat 9.013 locuri cu finanțare de la bugetul de stat pentru universitățile publice. Din totalul locurilor bugetare, 5.380 sunt destinate studiilor de licență și studiilor integrate, peste 2.700 programelor de master, iar alte 862 de locuri sunt prevăzute pentru rezidențiat, secundariat clinic și doctorat.
0: Două dintre cele trei persoane reținute în urma perchizițiilor desfășurate la întreprinderea de stat Moldața au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Cea de-a treia persoană a fost plasată în arest la domiciliu pentru aceeași perioadă. Procuratura Anticorupție nu a precizat dacă va contesta hotărârea. Cei trei angajați ai Moldața au fost reținuți la sfârșitul săptămânii 3.

0: trecute în cadrul unui dosar de abuz în serviciu. Potrivit Centrului Național Anticorupție, aceștia sunt suspectați că ar fi cauzat întreprinderii un prejudiciu deosebit de mare prin nereguli în administrarea patrimoniului, gestionarea resurselor și desfășurarea achizițiilor publice. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, persoanele reținute sunt contabila șefa întreprinderii, șeful adjunct al Direcției Administrative și șeful adjunct al Departamentului de Securitate Aeronautică. Întreprinderea de stat Moldața are un nou administrator interimar după demisia lui Dumitru Vanghele. Funcția va fi exercitată de Vasile Șaramet, fostul conducător al Autorității Aeronautice Civile. Anunțul a fost făcut de Agenția Proprietăți Publice. Schimbarea vine după încetarea mandatului lui Dumitru Vanghele în calitate de administrator în urma scandalului privind informațiile false incluse în CV-ul său cu care a câștigat concursul pentru șefia Moldața. Șaramet va deține interimatul funcției până la organizarea unui concurs nou pentru ocuparea funcției de administrator. Drumul de ocolire a localității Slobozia Mare a fost deschis circulației. Noua șosea are o lungime de aproximativ 17 km și va prelua traficul greu care se îndreaptă spre portul internațional Liber Giurgiule și punctul de frontieră cu România. Proiectul este finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Noul drum va scoate din localitate fluxul intens de camioane, reducând aglomerația, poluarea și riscurile pentru locuitori. Pe lângă construcția carosabilului, proiectul a inclus amenajarea intersecțiilor, a 10 de podețe și a stațiilor pentru transportul public.
1: Reprezentanții Ministerului Infrastructurii au declarat că ocolirea Sloboziei Mare reprezintă o investiție importantă atât pentru economie cât și pentru siguranța rutieră, iar cei de la Administrația de Stat a Drumurilor au precizat că lucrările au fost executate conform celor mai înalte standarde.
2: Deci, valoarea contractului este de circa 24 de milioane de euro în total. Deci, finalizarea lucrărilor a fost făcută de două companii locale. Acești 16 km sunt un tronson de drum de categoria A3. Avem și marcaj de, putem să spunem, de ultimă generație, marcaj rezonator. Aici au fost montate și câteva mii de metri lineari de parapet pentru siguranța participanților la trafic. Deci, după cum vedeți, avem un proiect, avem calitate europeană. Proiectul a fost elaborat în baza normelor europene.
3: Companiile din Republica Moldova și-au dezvoltat capacități de a construi calitativ și la termen și așa cum trebuie ca la carte. Acum, într-adevăr, domnul președinte, cei mai mari beneficiari sunt doi. Unul sunt locuitorii din satul Slobozia Mare care nu mai văd tiruri exact după principiul din Vulcănești. Urmează acum să facem proiectul și finalizăm și partea asta din drum ca oamenii să ajungă până acasă. Slobozia Mare are un foarte mare potențial turistic.
4: Pe lângă componenta economică foarte importantă, vom putea descongestiona sau cel puțin redirecționa acest flux pe aici, nu prin localitățile noastre Giurgiulești, Slobozia Mare, Câșlița Prut și așa mai departe. E o investiție europeană, da, de care beneficiază și o să beneficieze transportatorii noștri. Companiile, felicitări, încă un punct la CV-ul, la portofoliu și vă îndemnăm să participați la alte licitații.
1: Primarul satului Slobozia Mare, Valentina Carastan, a declarat că demersurile pentru construcția drumului au început încă din 2007, după numeroase plângeri ale localnicilor, privind deteriorarea caselor și riscurile provocate de traficul greu.
5: Până la urmă, asta înseamnă grijă pentru cetățeni, asta înseamnă să răspundem apelurilor cetățenilor atunci, să facem ceea ce ei doresc și să facem să fie bine pentru toată lumea. Atât sectorul economic cât și, cum ați spus anterior, domnule ministru, turism, oameni mulțumiți.
1: Proiectul a trecut prin două etape de achiziție. Prima licitație a fost lansată în 2018, iar contractul de construcție a fost semnat în 2019. Lucrările însă nu au fost finalizate, astfel că a fost organizată o nouă licitație pentru executarea lucrărilor rămase. Noul contract a fost semnat în decembrie 2024.
0: Un bărbat a fost reținut după ce ar fi incendiat un automobil de serviciu al poliției la Comrat. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de duminică, autospeciala fiind deteriorată considerabil. În urma măsurilor speciale de investigație, suspectul a fost identificat. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 33 de ani, care a fost reținut pentru 72 de ore. Pe caz a fost pornită o cauză penală pentru huliganism agravat. Potrivit poliției, individul nu este la prima sa abatere. Acesta este cercetat în alte trei cauze penale aflate pe rolul instanței de judecată pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate avansată, furt de proporții, precum și pentru amenințarea sau violența săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Flăcările care mistuie sudul Europei țin în alertă și pe pompierii moldoveni. Detașați în Grecia, salvatorii GSU au intervenit de două ori în mai puțin de o săptămână pentru a opri incendiile izbucnite în apropierea orașului Salonic, contribuind la protejarea comunităților aflate în pericol. Cea mai recentă misiune a avut loc în seara de 26 iulie, după izbucnirea unui incendiu forestier în apropierea localității Pilea, la aproximativ 12 km de baza operațională. La intervenție au participat 12 pompieri ai IGSU și 4 autospeciale care au acționat alături de colegii din Republica Elena.
1: La sosirea echipelor, incendiul se manifesta cu intensitate ridicată, fiind alimentat de temperaturile înalte și vântul puternic, existând riscul extinderii flăcărilor spre zonele locuite. După mai bine de 4 ore de intervenție, incendiul a fost localizat și lichidat, iar propagarea acestuia către comunitățile din apropiere a fost împiedicată. Cu 3 zile înainte, pe 23 iulie, aceeași echipă a intervenit în incendiul de vegetație izbucnit în apropierea localității Derveni, la nord de Salonic. Cei 12 salvatori moldoveni, sprijiniți de 4 autospeciale, au participat la stingerea focarelor active și la limitarea extinderii incendiului, misiunea fiind încheiată cu succes în aceeași zi. Pe lângă intervențiile operative, pompierii moldoveni participă zilnic la exerciții și instruiri organizate de autoritățile elene pentru perfecționarea tehnicilor de combatere a incendiilor forestiere și consolidarea cooperării internaționale. Contingentul IGSU, format din 24 de pompieri și 7 autospeciale, se află în Grecia în perioada 14 iulie-1 august în cadrul misiunii de prepoziționare desfășurate prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene.
0: Aeroportul internațional Eugen Doga începe lucrările de amenajare a unei zone temporare de preembarcare, o soluție operațională menită să reducă aglomerația și să îmbunătățească fluxul de pasageri în perioadele cu trafic intens. Noua zonă va fi destinată pasagerilor care așteaptă transportarea cu autobuzele către aeronave înainte de embarcare. Spațiul va fi acoperit și echipat cu sisteme de iluminat și climatizare. Reprezentanții aeroportului precizează că amenajarea unor astfel de spații temporare este o practică utilizată pe scară largă de aeroporturile internaționale, în special în perioadele cu un număr ridicat de zboruri, când infrastructura trebuie adaptată rapid pentru a face față cererii. Lucrările vor fi realizate într-un regim accelerat, astfel încât noua zonă de preembarcare să fie pusă în funcțiune într-un timp cât mai scurt. Soluția va fi aplicată până la finalizarea proiectului de extindere și modernizare a terminalului. 3 morți și 4 răniți într-un schimb de focuri la un festival culinar din Seattle. Incidentul s-a produs duminică seara în jurul orei 18 în zona Seattle Center. În acel moment, mii de oameni se aflau la festival, care era în ultima zi de desfășurare. Potrivit poliției, primele informații indică faptul că 2 indivizi înarmați au tras unul asupra celuilalt, iar gloanțele au lovit mai multe persoane aflate în apropiere. Polițiștii care asigurau paza evenimentului evenimentului au intervenit imediat după ce au auzit focurile de armă. Unul dintre suspecți a predat fără a opune rezistență și a fost reținut pentru audieri, în timp ce cel de-al doilea a fugit de la locul atacului.
1: Adjunctul șefului poliției din Seattle, Tyron Davis, a declarat că, potrivit anchetatorilor, este vorba despre un schimb de focuri între doi suspecți și că, în acest moment, autoritățile nu consideră că există un pericol iminent pentru populația. El a precizat că polițiștii nu au tras niciun foc de armă în timpul intervenției și că la fața locului au fost găsite două arme.
6: După intervenție am constatat că 7 persoane au fost împușcate. Polițiștii au început imediat să acorde primul ajutor și să efectueze manevre de resuscitare pentru mai multe victime. 4 răniți au fost transportați de echipajele de pompieri și ambulanță de la Harborview Medical Center. Alte 2 victime au rămas la locul incidentului și, din păcate, nu au putut fi salvate. Ulterior, o altă persoană cu plagă împușcată s-a prezentat la University of Washington Medical Center. Între timp, unul dintre răniții transportați la Harborview Medical Center a murit din cauza rănilor.
1: Printre răniți se află un copil. Victimele au suferit răni la brațe, picioare și abdomen. La anchetă participă și agenții ai Biroului pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozibili din Statele Unite, care îi sprijină pe polițiștii din Seattle în stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs atacul. Martorii au povestit că atmosfera de sărbătoare s-a transformat în câteva secunde într-o scenă de panică. Oamenii au început să fugă în toate direcțiile, crezând că sunt petarde.
7: Totul a început cu niște zgomote și apoi, odată ce mulțimea a început să se miște, se vedea clar că există un pericol real. Un prieten de-al meu lucrează chiar la centrul respectiv. El a venit și ne-a spus că era o femeie în vârstă care nu răspundea și zăcea la pământ, din păcate. Oamenii se ascundeau în spatele cabinei și în iarbă. Pur și simplu stăteau ascunși acolo și nu știau ce să facă, pentru că le era frică. Eu încercam să-i conving să aștepte, să nu facă zgomot. Nu auzeam nimic. Nu știam ce se întâmplă. Încercam să ascultăm și să vedem dacă vine în direcția asta. Nu știam că era cineva care umbla cu o armă sau ceva de genul ăsta, așa că oamenii erau speriați.
1: Festivalul Bite of Seattle este organizat anual și atrage peste 350.000 de vizitatori pe parcursul celor 3 zile de desfășurare, accesul fiind gratuit. Potrivit autorităților, în ultimii ani, evenimentul nu s-a confruntat cu incidente majore de securitate. Ancheta este în desfășurare, iar poliția încearcă să-l identifice și să-l prindă pe cel de-al doilea suspect, precum și să stabilească motivul care a dus la izbucnirea schimbului de focuri.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul ore 17 prezentat de colega mea, Natalia Cătan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maximele vor ajunge până la 25 de grade ziua, iar noapte vor coborî până la 14 grade. La doar două zile de la preluarea funcției, ministrul agriculturii Radu Musteață și-a anunțat demisia. Decizia vine după ce în spațiul public au apărut fotografii și declarații potrivit cărora ar fi fost membru al PDM, lucru negat de acesta. Într-o postare pe Facebook, Musteață subliniază că decizia sa este un gest de responsabilitate. Guvernul are de asigurat în perioada imediat următoare un șir de reforme importante și complicate, necesară pentru asigurarea bunăstării cetățenilor din Republica Moldova, iar pentru a păstra încrederea, am considerat că este un gest de responsabilitate să-mi depun mandatul, a scris Musteață. Și prim-ministru Vasile Tofan a menționat că a acceptat această cerere de demisie. A fost o decizie personală luată pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare. Respect această decizie, activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp. La Andrei a început protestul împotriva scumpirii gazului. Subiectul noilor tarife la gaz nu este pe ordinea de zi a ședinței Andrei de astăzi. Liderul PSRM, Igor Dodon, a cerut în fața instituției alegeri anticipate. Pe 15 iulie, Energocom a depus la Andrei o cerere în care a solicitat majorarea tarifului la gazele naturale până la 19 lei și 37 de bani pentru un metru cub de gaze naturale fără TVA, ceea ce înseamnă un preț de 20 de lei și 93 de bani cu TVA inclus. În prezent, tariful este de 13 lei și 35 de bani pentru un metru cub de gaze naturale fără TVA și 14 lei și 42 de bani cu TVA. Ulterior, ANRE a publicat spre consultări publice un proiect de hotărâre care prevede un tarif mai mic decât cel solicitat de Energocom. Mai exact, este vorba de 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub de gaze naturale cu TVA inclus. Guvernul va continua procesul de reformă administrativ-teritorială prin finalizarea etapei de amalgamare voluntară a primăriilor, iar localitățile care nu vor opta pentru această formulă și au sub 3.000 de locuitori vor fi incluse într-un proces de amalgamare normativă. Anunțul a fost făcut de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, care a prezentat modul în care noul executiv va implementa reforma. Potrivit oficialului, termenul limită pentru încheierea procesului de amalgamare voluntară rămâne 31 iulie, după care guvernul va elabora proiectul de lege privind noua organizare administrativ-teritorială la nivelul 1. Document ce urmează să fie prezentat Parlamentului în această toamnă. Secretarul general al Guvernului a precizat că executivul pregătește și modificări privind organizarea administrativă de nivelul 2, iar propunerile premierului Vasile Tofan vor fi analizate în perioada următoare și incluse în același pachet legislativ. Datele prezentate de Buzu arată că aproximativ 85% din primării au adoptat deja o decizie privind amalgamarea, iar în cazul a circa 70% din acestea, procesul este într-o etapă avansată. Pompierii din Republica Moldova detașați în Grecia în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene au intervenit pe joi 23 iulie la un nou incendiu de vegetație izbucnit în apropierea localității Derveni, situată la nord de orașul Salonic. Solicitarea de intervenție a fost recepționată la ora 9 la misiune. Au fost mobilizate 4 autospeciale de intervenție și un echipaj format din 12 salvatori și pompieri.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Intervenția s-a încheiat cu succes după ce incendiul a fost lichidat, iar riscul de propagare a fost înlăturat. Pe lângă participarea la misiunile de stingere a incendiilor, pompierii moldoveni iau parte zilnic la sesiuni de instruire și exerciții practice organizate de autoritățile elene. Aceste activități au scopul de a perfecționa tehnicile de intervenție în cazul incendiilor forestiere, de a consolida cooperarea internațională și de a facilita schimbul de experiență între echipele de salvatori. Misiunea se desfășoară în perioada 14 iulie 1 august. O navă comercială sub pavilionul Liberia, aflată în zona economică exclusivă a României din Marea Neagră, a transmis noaptea de joi spre vineri un apel de urgență după ce a suferit o avarie care ar fi putut fi provocată de impactul cu o drână maritimă sau de o explozie a unei mine marine, au anunțat autoritățile române. Potrivit departamentului pentru situații de urgență, nava care transporta cărbune din nordul Norfolk, Statele Unite, către Ucraina, se află la aproximativ 22 de mile marine, circa 40 de kilometri sud-est de localitatea Sfântul Gheorghe, când echipajul a semnalat producerea unei avarii și a solicitat sprijin prin Canalul Maritim Internațional. În urma apelului, Centrul Maritim de Coordonare și Salvare din cadrul Autorității Navale Române activa mecanismele de intervenție și a trimis în zona incidentului navele Apollo și Artemis al Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Totodată, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a efectuat o misiune de cercetare aeriană. Conform informațiilor transmise de comandantul navii, nu au fost înregistrate persoane rănite, iar echipajul nu a mai solicitat evacuarea. Nava își poate continua deplasarea către țărm pentru efectuarea verificărilor tehnice și remediere avariei. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-pasaradii.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

scrisorile în sticlă, duse de val. Bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mal. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-ai.

Bună ziua, copii, bătrâni și adulți de vârstă medie! Bine v-am regăsit la Clar Amar! Eu sunt Octavian Bernas, tot pe vechi, dar săptămâna asta avem guvern nou. Sau, mă rog, reambalat cu un alt headliner în frunte. Vasile Tofan a primit votul de încredere a Parlamentului pentru nou guvern. A venit cu un program de 147 de pagini. Munteanu e că avem mai puțin de 15, dar mă rog, acela în general pare că trăiește după principiul vorba mult sărăcia omului. Din cabinetul anterior s-au schimbat doar 4 ministeri: agricultură, finanță, sănătate și cultură. Sincer, nu e neapărat un lucru rău, nu e neapărat foarte bine. Ce vreau să zic? Cu siguranță n-are sens să demiți oamenii care chiar livrează rezultate. În special Dorin Junghetu la energie, omul care a preluat ministerul în criză și cu care ia ca încă n-am înghețat în plin întuneric la iarnă după cum ne speria Gazprom. Cristina Gerasimov, negociatoarea șefă pentru aderarea europeană, sub managementul căreia tocmai am deschis două clustere. Gheorghe Hajder la mediu, care a gestionat criza apei, poate chiar cea mai mare criză din natură ecologică cu care s-a confruntat Moldova contemporană, mulțumită Rusiei, evident. Dan Perciun la educație, cu reforma universitară, rețeaua de școli model și promovarea învățământului dual. Pe lângă faptul că a băgat substanță și a adus randament, continuitatea la toți acești oameni este poate singura formă de memorie instituțională reală pe care ne-o putem permite în Republica Moldova, unde guvernele trăiesc în mediu 1,8 ani. Adică, în așa mod, asigurăm o conducere cu viziune, care poate urmări strategii de lungă durată, nu numai tactici reactive. Dar unde am eu rezerve? Vasile Tofan vine din afara partidului. Harvard, Erasmus, Hogwarts, investiții, startup-uri, CV impecabil, 10 milioane de conexiuni pe LinkedIn. Aici chiar zero pretenții. Dar exact același lucru l-am spus și despre Alexandru Munteanu. Tot om din afară, tot cu portofoliu strălucitor și l-am avut premier vreo câteva luni, în timp în care au reușit să nerveze fermierii, sindicatele, opoziția, mă rog, m-ar fi mirat să nu, propriul ministru al sănătății și la un moment dat chiar și președinta. A gestionat 16 ministri, dintre care mulți sunt fruntași de partid cu ambiții proprii și cu leverage politic real, nu e același lucru cu a conduce un fond de investiții. Acolo, dacă cineva nu livrează, îl schimbi. În guvern, dacă cineva nu livrează, s-ar putea să fie vicepreședintele partidului care te-a propus. Mă uit la matale, domnul Bolea. Așa că sper din suflet că Tofan să se descurce mai bine ca predecesorul lui. Nu știu, las pune în aplicare tot carisma și comunicarea pozitivă, asertivă pe care o are. După discursul lui în Parlament, apropo, mulți au venit cu comentarii optimiste, gen, băi, omul nostru chiar poate grăi cu lumea. Cât despre fețele noi din echipă, doamna Belous la finanță, care a ocupat același post în timpul guvernului Recean, după care a fost în fruntea Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanță. La agricultură l-avem pe Radu Musteață, trecut de la ANSA, unde omul a livrat o reformă teritorială, care a redus numărul de subdiviziuni până la 10, a interzis complet plățile în numerar și a deschis exporturi spre UE, mai ales pe partea de avicol. La sănătate vine Gasnaș, medic neurolog, conferențiar universitar, fost secretar de stat pe domeniu în 2024. Hai că are de aici și de acolo câte o leac de skill-uri, sună gine. La cultură vine Dan Suruceanu, pe asta cred că știau numai neamurile și echipa pasă înainte de a fi desemnat, o condus complexul Chișinău Arena. Ei, hai că tot e înainte. Acum și scriem programul propriu-zis. Ideea centrală e simplă. Stat mai mic acolo unde e redundant, stat mai puternic acolo unde chiar contează. Adică securitate, justiție, sănătate, educație, protecția celor vulnerabili. Amin. Majorarea TVA-ului în forma veche a dispărut. Vă amintiți propunerea guvernului Munteanu de a elimina cotele reduse de 8%, inclusiv la medicamente și produse agricole și de a trece totul la 20%, aceia care au făcut-o pe președintă să spună public că autorii ar trebui să iau o pauză și să se mai gândească, e bine, s-a luat pauza. Programul nou promite doar reducerea decalajului de TVA. În grai omenesc să colectăm mai bine ce ne se datorează deja, în loc să stoarcem mai tare pe cei care oricum plătesc. În același timp, guvernul vrea în continuare încasări fiscale mai mari cu cel puțin 2 puncte procentuale din PIB până în 2028, pentru că avem un deficit bugetar, Doamne ajută. Banii tot trebuie găsiți de undeva, doar că deocamdată nu ni s-au spus exact de unde. Igor Gross a zis anterior pentru Europa Liberă că se revine la subiect în a doua jumătate a lui august, într-o sesiune extraordinară. În discursul său din Parlament, Tofan a confirmat cam același lucru. Reforma fiscală urmează să fie regândită
Și, sincer, o zic într-un mod neironic, dar ia că chiar mai gândiți-vă, haideți să ocolim aceleași greble. Next. Statul începe curățenia de la el acasă. Se propune audit funcțional în administrația centrală, comasarea instituțiilor care fac același lucru, dar îl numesc diferit, audit extern la întreprinderile de stat și listarea lor parțială pe bursă în unele cazuri, împreună cu reorganizarea agenției proprietăți publice. Ăștia sunt cei care dețin majoritatea întreprinderilor de stat. Cererea vine direct după scandalul cu salariile nesimțite, verișoare și indemnizații super motivante la unele posturi din sectorul public. Logica e corect. Nu poți să ceri lui Ghiță, Ionel sau Procopie să scoate mai mult din buzunarul lui dacă statul nu începe de la propriul buzunar. Bunul simț prevalează, cum zice românul. Iar listarea parțială a întreprinderilor de stat pe bursă presupune că le vinzi o parte minoritară din acțiuni unor investitori privați. De regulă e un lucru bun. Aduci capital străin în formă de investiții, dar mai important, aduci oameni cărora li pasă de rezultat. Da? Investitorul privat nu face caritate. El vrea profit. Anume din cauza asta cere transparență, audituri și management competent. O grămadă de întreprinderi de stat sunt lăsate în paragină, anume din cauza faptului că sunt administrate de oameni care nu primesc stimulente economice. În continuare, de apreciat este prezența parcurilor industriale în nou plan de guvernare. Probabil ați mai auzit de IT Park, proiect din trecut care a permis dezvoltarea la peste 2000 de companii cu un capital total de mai mult de 1 miliard de dolari. Eu cred că a fost un proiect de succes. Iar noul program al guvernului menționează crearea Moldova High Tech Park pentru dezvoltarea tehnologiilor, parcuri energetice în nord, centru și sud, precum și 3 platforme agroalimentare regionale. Ideea e simplă. Statul toarnă baza, aduce infrastructura necesară, iar private investors vin cu banii și tehnologia. High Tech Park-ul propus, spre deosebire de IT Park, care e mai mult o umbrelă fiscală, ar fi un loc fizic unde șed firmele, cercetătorii și universitățile. Parcurile energetice ne-ar permite să producem mai mult acasă, adică mai multă securitate energetică. Iar la agro, unde exportăm preponderent materie primă brută, fermierul o să-și poată duce perjele acolo, unde sortate, ambalate și procesate, nu se le vândă crude la primul intermediar apărut la poartă. Acum, la implementare. Preiau niște sugestii de la Mihaela Sirițanu dintr-un studiu recent Watchdog. Fiecare parc are nevoie, bineînțeles, de un domeniu clar pe care lucrează. O administrație aleasă pe merit, nu pe blat, și n-ar strica o legătură directă cu colegiile și universitățile prin învățământul dual. Așa, pregătim și capital uman înalt calificat, că industriile, dacă se dezvoltă în viitor, au nevoie de brațe și capete de muncă. Sperăm că o să se țină cont. Pe reforma administrativ-teritorială, asta continuă. Mă rog, merge cam la același pas ca și până acum. Numărul primăriilor urmează să fie redus prin amalgamare, iar rolul consiliilor raionale ar putea fi reorganizat un pic. Amalgamarea voluntară rămâne în vigoare până la sfârșitul lui 2026, cel puțin. Inițial, Tofan avea o viziune total diferită. Lichidarea raioanelor și locuirea lor cu 40 de municipalități. Dar au zis că e prea târziu să dăm peste cap reforma începută deja și trebuie să fim pragmatici. Mă bucur să văd la general vorbind că probabil după niște runde de negocieri și discuții cu partidul, Javier Milei din Moldova și-a lăsat drujba la o parte, a luat-o mai moale și mai echilibrat și probabil a înțeles că avem nevoie de soluții operaționale, nu de experimente. Tare sper să se înțeleagă bine cu echipa lui de guvernare, să n-ajungă criticat în presă de proprii miniștri. Să fie într-un ceas bun, domnule Tofan, chiar sperăm să vă reușească. Ați auzit vocea lui Octavian Bernaz la Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei. Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici,
0: aici Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Fii cosmos, mi-ai zis odată, uită de ei, uită de tot. Fii fadă pentru tine.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, maximele vor ajunge până la 31 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 17 grade. Guvernul anunță că a început suplimentarea stocurilor de motorină după ce mai multe stații PECO din Republica Moldova au rămas fără acest tip de combustibil. În ultimele 24 de ore în țară au ajuns două barje încărcate cu aproximativ 6.000 de tone de motorină, iar un nou transport cu o cantitate similară este așteptat pe parcursul zilei. Potrivit guvernului, situația este monitorizată permanent, iar dacă va fi nevoie, vor fi luate și alte măsuri pentru a asigura aprovizionarea continuă cu carburanți. La 27 iulie, 53 de stații PECO, adică mai puțin de 10% din cele 590 existente în țară, nu dispuneau de stocuri de motorină. Dintre acestea, 38 fac parte dintr-o rețea de produse petroliere. Autoritățile precizează că situația este totuși mai bună decât în timpul crizei din primăvara acestui an, când pe 26 martie 182 de stații rămăseseră fără motorină. Printre cauzele deficitului se numără scăderea nivelului Dunării, precum și escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care au generat blocaje în lanțurile de transport afectând livrările de combustibil. Ex-directorul Autorității Aeronautice Civile, Vasile Șaramet, a fost numit în funcția de administrator interimar al întreprinderii de stat pentru utilizarea spațiului aerian și deservirea traficului aerian Moldața. Anunțul a fost făcut astăzi de Agenția Proprietăți Publice. Astfel, directorul general adjunct al Agenției Proprietăți Publice, Ion Ciumac, l-a prezentat echipei Moldața pe noul administrator interimar Vasile Șaramet. Potrivit sursei citate, schimbarea vine după încetarea mandatului lui Dumitru Vangheli în calitate de administrator al Moldața, urma suspendării activității manageriale și aprobării ulterioare de către Consiliul de Administrație a cererii de demisie depuse de acesta. Menționăm că în ultima perioadă întreprinderea Moldața s-a aflat în centrul unui scandal legat de fostul director al instituției, dar și de salariile exorbitante primite de unii angajați. Vangheli a fost demis din funcția de șef al Moldața la sfârșitul lunii iunie, după ce o investigație publicată de Ziarul de Gardă a arătat că acesta ar fi obținut funcția de director pe baza unor informații din CV false. Circulația pe centura de ocolire a localității Slobozia Mare din raionul Cahul a fost deschisă după finalizarea lucrărilor pe un sector de 16 km. Noul drum va permite redirecționarea vehiculelor de mare tonaj în afara localității, astfel încât camioanele de tranzit să nu mai circule pe străzile satului. La inaugurarea centurii, directorul interimar al Administrației Naționale a Drumurilor, Ștefan Popa, a menționat că lucrările au inclus construcția podețelor, terasamentelor, precum și aplicarea unui marcaj rutier rezonator de ultima generație. Pentru sporirea siguranței participanților la trafic, pe traseu a fost instalat parapet de protecție pe o lungime de câteva mii de metri. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, a declarat că principalii beneficiari ai noii infrastructuri sunt locuitorii din Slobozia Mare și agenții economici din zonă. El a precizat că eliminarea traficului intens de camioane va îmbunătăți condițiile de trai ale oamenilor, iar noul traseu va facilita accesul transportatorilor către portul internațional Liber Giurgiulești. Prezent la eveniment, președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că noul drum va scoate transport de tranzit din localitățile Giurgiulești, Slobozia Mare și Câșlița Prut, contribuind la fluidizarea circulației. Centrul face parte din drumul național M3, care asigură cea mai scurtă legătură rutieră dintre Chișinău și Giurgiulești. Valoarea contractuală a lucrărilor a depășit 10,4 milioane de euro. Un caz grav a avut loc la Comrat, unde un automobil de serviciu al poliției a fost incendiat pe o stradă din oraș. În urma măsurilor de investigație desfășurate de mai multe subdiviziuni ale Ministerului Afacerilor Interne,

Prețul a fost identificat și reținut. Potrivit autorităților, este vorba despre un bărbat în vârstă de 33 de ani. În urma incendiului provocat intenționat, autospeciala poliției a fost deteriorată considerabil. Oamenii legii au pornit o cauză penală pentru huliganism agravat, iar suspectul urmează să fie plasat în izolator pentru 72 de ore. Din informațiile furnizate de anchetatori, bărbatul reținut nu este la prima batere de la lege. Acesta este cercetat în prezent în alte 3 cauze penale aflate deja pe rolul instanței de judecată. Conducerea mijlocului de transport stare de ebrietate avansat, furt în proporții deosebite, mare amenințare sau violența săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Investigațiile pe acest caz continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a motivului din spatele faptei. A început admiterea în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, iar candidații își vor putea depune dosarele online pe platforma iadmitere.gov.md. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciune îndeamnă pe absolvenții de licee și colegii să aleagă universitățile din țară, sublinind că în acest an sunt oferite burse mai mari și condiții de studii îmbunătățite. Potrivit lui Dan Perciune, cei care întâmpină dificultăți în utilizarea platformei se pot adresa direct universităților, unde personalul instruit îi va ajuta să completeze și să transmită dosarul în format electronic. În Republica Moldova activează 16 instituții de învățământ superior, 11 publice și 5 private. Pentru anul de studii 2026-2027, guvernul a aprobat 9013 locuri cu finanțare de la bugetul de stat pentru universitățile publice destinate studiilor de licență, masterat, rezidențiat, secundariat clinic și doctorat. Forțele ruse au lansat luni dimineață mai multe atacuri în diverse regiuni ucrainene, ucigând un civil și rănind mai multe de 12 persoane în urma loviturilor cu bombe aeriene ghidate și drone. Cel mai sângeros atac a avut loc în orașul Zaporojie, unde o bombă ghidată a distrus o locuință privată, ucigând un bărbat în vârstă de 67 de ani. Echipele de salvare au scos în viață după câteva ore un bărbat de 22 de ani de sub dărâmături. Acesta a fost internat în spital. Într-un atac separat, o dronă rusă a lovit un apartament dintr-un bloc de locuință, rănind o femeie de 53 de ani și un bărbat de 52 de ani. În regiunea Sumă, Rusia a lansat cel puțin 7 bombe aeriene ghidate, rănind 5 civili. Atacurile au provocat pagube la locuința, infrastructura civilă și vehicule. În Dnipro, un atac cu drone rusești a provocat un incendiu la o locuință privată. Unda de șoc a spart geamurile mai multor blocuri de apartamente și a avariat mașini și un magazin. Cel mai recent val de atacuri are loc în contextul în care președintele Volodymyr Zelensky a avertizat că Ucraina se confruntă cu o penurie critică de rachete de apărare aeriană necesară pentru a respinge atacurile cu rachete balistice din ce în ce mai frecvente ale Rusiei. El a afirmat că aprovizionarea a fost afectată și mai mult de conflictul din Orientul Mijlociu. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabii.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției.
1: Astăzi începe admiterea la universitățile din Republica Moldova. Dosarele sunt depuse doar online pe platforma eadmitere.gov.md. Două dintre cele trei persoane reținute în urma perchizițiilor desfășurate la întreprinderea de stat Moldața au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Centura drumului de ocolire a localității Slobozia Mare a fost deschisă. Noua șosea cu o lungime de aproximativ 17 km va prelua traficul greu care se îndreaptă spre portul internațional Liber Giurgiulești și punctul de frontieră cu România.
0: De astăzi începe admiterea în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, iar candidații își vor putea depune dosarele online prin intermediul platformei eadmitere.gov.md. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun îndeamnă pe absolvenții de licee și colegii să aleagă universitățile din țară, subliniind că în acest an sunt oferite burse mai mari și condiții de studii îmbunătățite. Pentru anul de studii 2026-2027, universitățile de stat pun la dispoziție peste 9.000 de locuri finanțate la bugetul de stat.
2: Potrivit lui Dan Perciun, cei care întâmpină dificultăți în utilizarea platformei se pot adresa direct universităților, unde personalul instruit îi va ajuta să completeze și să transmită dosarul în format electronic. Candidații se pot înscrie concomitent la cel mult 3 universități și pot selecta până la 3 programe de studii la fiecare instituție.
3: Avem multe specialități noi, avem universități bine dotate și burse majorate cu 40% începând cu data de 1 septembrie, așa că vă așteptăm pe toți aici, acasă, la studii.
2: În Republica Moldova activează 11 instituții de învățământ superior publice și 5 private. Pentru anul de studii 2026-2027, guvernul a aprobat 9.013 locuri cu finanțare de la bugetul de stat pentru universitățile publice. Din totalul locurilor bugetare, 5.380 sunt destinate studiilor de licență și studiilor integrate, peste 2.700 programelor de master, iar alte 862 de locuri sunt prevăzute pentru rezidențiat, secundariat clinic și doctorat.
0: Două dintre cele trei persoane reținute în urma perchezițiilor desfășurate la întreprinderea de stat Moldața au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Cea de-a treia persoană a fost plasată în arest la domiciliu pentru aceeași perioadă. Procuratura Anticorupție nu a precizat dacă va contesta hotărârea. Cei trei angajați ai Moldața au fost reținuți la sfârșitul săptămânii trecute în cadrul unui dosar de abuz în serviciu. Potrivit Centrului Național Anticorupție, aceștia sunt suspectați că ar fi cauzat întreprinderii un prejudiciu deosebit de mare prin reguli în administrarea patrimoniului, gestionarea resurselor și desfășurarea achizițiilor publice. Potrivit informațiilor apărute în spațiu public, persoanele reținute sunt contabila șefa întreprinderii, șeful adjunct al direcției administrative și șeful adjunct al Departamentului de Securitate Aeronautică. Întreprinderea de stat Moldața are un nou administrator interimar după demisia lui Dumitru Vangheli. Funcția va fi exercitată de Vasile Șaramet, fost conducător al Autorității Aeronautice Civile. Anunțul a fost făcut de Agenția Proprietății Publice. Schimbarea vine după încetarea mandatului lui Dumitru Vangheli în calitate de administrator în urma scandalului privind informațiile false, incluse în CV-ul său cu care a câștigat concursul pentru șefia Moldața. Șaramet va deține interimatul funcției până la organizarea unui concurs pentru ocuparea funcției de administrator. Drumul de ocolire a localității Slobozia Mare a fost deschis circulației. Noua șosea are o lungime de aproximativ 17 km și va prelua traficul greu care se îndreaptă spre portul internațional Liber Giurgiulești și punctul de frontieră cu România. Proiectul este finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Noul drum va scoate din localitate fluxul intens de camioane, reducând aglomerația, poluarea și riscurile pentru locuitori. Pe lângă construcția carosabilului, proiectul a inclus amenajarea intersecțiilor a 10 de podețe și a stațiilor pentru transportul public.
1: Reprezentanții Ministerului Infrastructurii au declarat că ocolirea Sloboziei Mare

0: care reprezintă o investiție importantă atât pentru economie, cât și pentru siguranța rutieră, iar cei de la Administrația de Stat a Drumurilor au precizat că lucrările au fost executate conform celor mai înalte standarde.
1: Deci, valoarea contractului este de circa 24 de milioane de euro în total. Deci, finalizarea lucrărilor a fost făcută de două companii locale. Acești 16 km sunt un tronson de drum de categoria A3. Avem și marcaj de, putem să-i spunem, de ultimă generație, marcaj rezonator. Aici au fost montate și câteva mii de metri lineari de parapet pentru siguranța participanților la trafic. Deci, după cum vedeți, avem un proiect, avem calitate europeană. Proiectul a fost elaborat în baza normelor europene.
2: Companiile din Republica Moldova și-au dezvoltat capacități de a construi calitativ și la termen și așa cum trebuie ca la carte. Acum, într-adevăr, domnul președinte, cei mai mari beneficiari sunt doi. Unul sunt locuitorii din satul Slobozia Mare, care nu mai văd tiruri exact după principiul din Vulcănești. Urmează acum să facem proiectul, finalizăm și partea asta din drum ca oamenii să ajungă până acasă. Slobozia Mare are un foarte mare potențial turistic.
3: Pe lângă componenta economică foarte importantă, vom putea descongestiona sau cel puțin redirecționa acest flux pe aici, nu prin localitățile noastre, Giuciulești, Slobozia Mare, Câșlița Prut și așa mai departe. E o investiție europeană, da, de care beneficiază și o să beneficieze transportatorii noștri. Companiile, felicitări, încă un punct la CV-ul, la portofoliu și vă îndemnăm să participați la alte licitații.
0: Primarul satului Slobozia Mare, Valentina Carastan, a declarat că demersurile pentru construcția drumului au început încă din 2007, după numeroase plângeri ale localnicilor, privind deteriorarea caselor și riscurile provocate de traficul greu.
4: Până la urmă, asta înseamnă grijă pentru cetățeni, asta înseamnă să răspundem apelurilor cetățenilor atunci și să facem ceea ce ei doresc și să facem să fie bine pentru toată lumea. Atât sectorul economic cât și, cum ați spus anterior, domnule ministru, turism, oameni mulțumiți.
0: Proiectul a trecut prin două etape de achiziție. Prima licitație a fost lansată în 2018, iar contractul de construcție a fost semnat în 2019. Lucrările însă nu au fost finalizate, astfel că a fost organizată o nouă licitație pentru executarea lucrărilor rămase. Noul contract a fost semnat în decembrie 2024.
5: Aeroportul internațional Eugen Doga începe lucrările de amenajare a unei zone temporare de preîmbarcare, o soluție operațională menită să reducă aglomerația și să îmbunătățească fluxul de pasageri în perioadele cu trafic intens. Noua zonă va fi destinată pasagerilor care așteaptă transportarea cu autobuzele către aeronave înainte de îmbarcare. Spațiul va fi acoperit și echipat cu sisteme de iluminat și climatizare. Reprezentanții aeroportului precizează că amenajarea unor astfel de spații temporare este o practică utilizată pe scară largă de aeroporturile internaționale, în special în perioadele cu un număr ridicat de zboruri, când infrastructura trebuie adaptată rapid pentru a face față cererii. Lucrările vor fi realizate într-un regim accelerat, astfel încât noua zonă de preîmbarcare să fie pusă în funcțiune într-un timp cât mai scurt. Soluția va fi aplicată până la finalizarea proiectului de extindere și modernizare a terminalului. O fată de 14 ani ar fi fost exploatată prin cerșetorie în mai multe state din spațiul CSI și Uniunea Europeană, după ce ar fi fost adoptată ilegal la Nisporeni. Cazul ei este investigat de ofițerii Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane și cei ai Inspectoratului Național de Investigații împreună cu procurorii PCCOX. Potrivit anchetatorilor, părinții adoptivi ai minorii ar fi obligat-o să cerșească folosind un scaun cu rotile, deși copila se putea deplasa fără ajutor.
6: Bună dimineața! Inspectoratul Național de Investigații, Centrul pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane. La dumneavoastră, domiciliul este autorizat percheziția.
0: În urma perchezițiilor efectuate cu sprijinul angajaților Fulger, oamenii legii au ridicat căruciorul folosit în timpul presupuselor activități de cerșetorie, precum și mai multe probe. Printre acestea s-ar afla și materialele care ar demonstra că minora nu frecventa instituția de învățământ, fiind trimisă în schimb să cerșească. Pe lângă cei doi părinți adoptivi, procurorii au inițiat învinuiri și unei doctorițe care ar fi avut un rol în procesul presupusei adopții ilegale din 2012. După descoperirea schemei de trafic de copii prin exploatare în scop de cerșetorie, minora a fost plasată într-un centru de plasament din Republica Moldova, unde primește sprijin și asistență specializată. Ancheta penală este în desfășurare din luna ianuarie și este realizată de autoritățile de la Chișinău în colaborare cu instituții din Timișoara și cu sprijinul Agenției Europene SELEC.
5: Un bărbat a fost reținut după ce ar fi incendiat un automobil de serviciu al poliției la Cumrat. Incendiul s-a produs dimineața, auto specială fiind deteriorată considerabil. În urma măsurilor speciale de investigație, suspectul a fost identificat. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 33 de ani, care a mai fost reținut și pentru 72 de ore. Pe caz a fost pornită o cauză penală pentru huliganism agravat. Potrivit poliției, individul nu este la prima abatere. Acesta este cercetat în alte trei cauze penale aflate pe rolul instanței de judecată pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate avansată, pentru furt de proporții, precum și pentru amenințarea sau violență săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Flăcările care mistuie sudul Europei țin în alertă și pe pompierii moldoveni detașați în Grecia. Salvatorii GSU au intervenit de două ori în mai puțin de o săptămână pentru a opri incendiile izbucnite în apropierea orașului Salonic, contribuind la protejarea comunităților aflate în pericol. Cea mai recentă misiune a avut loc în seara de 26 iulie, după izbucnirea unui incendiu forestier în apropierea localității Pleia, la aproximativ 12 km de baza operațională. La intervenție au participat 12 pompieri ai GSU și 4 autospeciale care au acționat alături de colegii din Republica Elena.
0: La sosirea echipelor, incendiul se manifesta cu intensitate ridicată, fiind alimentat de temperaturile înalte și vântul puternic, existând riscul extinderii flăcărilor spre zonele locuite. După mai bine de 4 ore de intervenție, incendiul a fost localizat și lichidat, iar propagarea acestuia către comunitățile din apropiere a fost împiedicată. Cu 3 zile înainte, pe 23 iulie, aceeași echipă a intervenit în incendiul de vegetație izbucnit în apropierea localității Derveni, la nord de Salonic. Cei 12 salvatori moldoveni, sprijiniți de 4 autospeciale, au participat la stingerea focarelor active și la limitarea extinderii incendiului, misiunea fiind încheiată cu succes în aceeași zi. Pe lângă intervențiile operative, pompierii moldoveni participă zilnic la exerciții și instruiri organizate de autoritățile elene pentru perfecționarea tehnicilor de combatere a incendiilor forestiere și consolidarea cooperării internaționale. Contingentul IGSU, format din 24 de pompieri și 7 autospeciale, se află în Grecia în perioada 14 iulie 1 august în cadrul misiunii de prepoziționare desfășurate prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene.
5: 3 morți și 4 răniți după un schimb de focuri la un festival culinar din Seattle. Incidentul s-a produs duminică seara în jurul orei 18 în zona Seattle Center. În acel moment, mii de oameni se aflau la festival care era în ultima zi de desfășurare. Potrivit poliției, primele informații indică faptul că 2 indivizi înarmați au tras unul asupra celuilalt, iar gloanțele au lovit mai multe persoane aflate în apropiere. Polițiștii care asigurau paza evenimentului au intervenit imediat după ce au auzit focurile de armă. Unul dintre suspect s-a predat fără a opune rezistență și a fost reținut pentru audieri, în timp ce cel de-al doilea a fugit de la locul atacului.
0: Adjunctul șefului poliției din Seattle, Tyron Davis, a declarat că, potrivit anchetatorilor, este vorba despre un schimb de focuri între 2 suspecți și că, în acest moment, autoritățile nu consideră că există un pericol iminent pentru populația. El a precizat că polițiștii nu au tras niciun foc de armă în timpul intervenției și că la fața locului au fost găsite 2 arme.
7: După intervenție am constatat că 7 persoane au fost împușcate. Polițiștii au început imediat să acorde primul ajutor și să efectueze manevre de resuscitare pentru mai multe victime. 4 răniți au fost transportați de echipajele de pompieri și ambulanță de la Harborview Medical Center. Alte 2 victime au rămas la locul incidentului și, din păcate, nu au putut fi salvate. Ulterior, o altă persoană cu plagă împușcată s-a prezentat la University of Washington Medical Center. Între timp, unul dintre răniții transportați la Harborview Medical Center a murit din cauza rănilor.
0: Printre răniți se află un copil. Victimele au suferit răni la brațe, picioare și abdomen. La anchetă participă și agenții ai Biroului pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozibili din Statele Unite, care îi sprijină pe polițiștii din Seattle în stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs atacul. Martorii au povestit că atmosfera de sărbătoare s-a transformat în câteva secunde într-o scenă de panică. Oamenii au început să fugă în toate direcțiile, crezând că sunt petarde.
8: Totul a început cu niște zgomote și apoi, odată ce mulțimea a început să se miște, se vedea clar că există un pericol real. Un prieten de-al meu lucrează chiar la centrul respectiv. El a venit și ne-a spus că era o femeie în vârstă care nu răspundea și zăcea la pământ, din păcate. Oamenii se ascundeau în spatele cabinei și în iarbă. Pur și simplu stăteau ascunși acolo și nu știau ce să facă, pentru că le era frică. Eu încercam să-i conving să aștepte, să nu facă zgomot. Nu auzeam nimic. Nu știam ce se întâmplă. Încercam să ascultăm și să vedem dacă vine în direcția asta. Nu știam că era cineva care umbla cu o armă sau ceva de genul ăsta, așa că oamenii erau speriați.
0: Festivalul Bite of Seattle este organizat anual și atrage peste 350.000 de vizitatori pe parcursul celor 3 zile de desfășurare, accesul fiind gratuit. Potrivit autorităților, în ultimii ani, evenimentul nu s-a confruntat cu incidente majore de securitate. Ancheta este în desfășurare, iar poliția încearcă să-l identifice și să-l prindă pe cel de-al doilea suspect, precum și să stabilească motivul care a dus la izbucnirea schimbului de focuri.
5: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.
1: Vocea Basarabiei.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea Basarabiei.

părinții prima dată. Ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi mi-e dragă viața.

Dacă a început suplimentarea stocurilor de motorină după ce mai multe stații PECO din Republica Moldova au rămas fără acest tip de combustibil. În ultimele 24 de ore în țară au ajuns două barje încărcate cu aproximativ 6.000 de tone de motorină, iar un nou transport cu o cantitate similară este așteptat pe parcursul zilei. Potrivit guvernului, situația este monitorizată permanent, iar dacă va fi nevoie, vor fi luate și alte măsuri pentru a asigura aprovizionarea continuă cu carburanți. La 27 iulie, 53 de stații PECO, adică mai puțin de 10% din cele 590 existente în țară, nu dispuneau de stocuri de motorină. Dintre acestea, 38 fac parte dintr-o rețea de produse petroliere. Autoritățile precizează că situația este totuși mai bună decât în timpul crizei din primăvara acestui an, când pe 26 martie, 182 de stații rămăseseră fără motorină. Printre cauzele deficitului se numără scăderea nivelului Dunării, precum și escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care au generat blocaje în lanțurile de transport, afectând livrările de combustibil. Ex-directorul Autorității Aeronautice Civile, Vasile Șaramet, a fost numit în funcția de administrator interimar al întreprinderii de stat pentru utilizarea spațiului aerian și deservirea traficului aerian Moldața. Anunțul a fost făcut astăzi de Agenția Proprietăți Publice. Astfel, directorul general adjunct al Agenției Proprietăți Publice, Ion Ciumac, l-a prezentat echipei Moldața pe noul administrator interimar, Vasile Șaramet. Potrivit sursei citate, schimbarea vine după încetarea mandatului lui Dumitru Vangheli în calitate de administrator al Moldața, urma suspendării activității manageriale și aprobării ulterioare de către Consiliul de Administrație a cererii de demisie depuse de acesta. Menționăm că în ultima perioadă întreprinderea Moldața s-a aflat în centrul unui scandal legat de fostul director al instituției, dar și de salariile exorbitante primite de unii angajați. Vangheli a fost demis din funcția de șef al Moldața la sfârșitul lunii iunie, după ce o investigație publicată de Ziarul de Gardă a arătat că acesta ar fi obținut funcția de director pe baza unor informații din CV false. Circulația pe centura de ocolire a localității Slobozia Mare din raionul Cahul a fost deschisă după finalizarea lucrărilor pe un sector de 16 km. Noul drum va permite redirecționarea vehiculelor de mare tonaj în afara localității, astfel încât camioanele de tranzit să nu mai circule pe străzile satului. La inaugurarea centurii, directorul interimar al Administrației Naționale a Drumurilor, Ștefan Popa, a menționat că lucrările au inclus construcția podețelor, terasamentelor, precum și aplicarea unui marcaj rutier rezonator de ultima generație. Pentru sporirea siguranței participanților la trafic, pe traseu a fost instalat parapet de protecție pe o lungime de câteva mii de metri. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, a declarat că principalii beneficiari ai noii infrastructuri sunt locuitorii din Slobozia Mare și agenții economici din zonă. El a precizat că eliminarea traficului intens de camioane va îmbunătăți condițiile de trai ale oamenilor, iar noul traseu va facilita accesul transportatorilor către portul internațional Liber Giurgiulești. Prezent la eveniment, președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că noul drum va scoate transportul de tranzit din localitățile Giurgiulești, Slobozia Mare și Câșlița Prut, contribuind la fluidizarea circulației. Centrul face parte din drumul național M3, care asigură cea mai scurtă legătură rutieră dintre Chișinău și Giurgiulești. Valoarea contractuală a lucrărilor a depășit 10,4 milioane de euro. Un caz grav a avut loc la Comrat, unde un automobil de serviciu al poliției a fost incendiat pe o stradă din oraș. În urma măsurilor de investigație desfășurate de mai multe subdiviziuni ale Ministerului Afacerilor Interne, suspectul a fost identificat și reținut. Potrivit autorităților, este vorba despre un bărbat în vârstă de 33 de ani. În urma incendiului provocat intenționat, autospeciala poliției a fost deteriorată considerabil. Oamenii legii au pornit o cauză penală pentru huliganism agravat, iar suspectul urmează să fie plasat în izolator pentru 72 de ore. Din informațiile furnizate de anchetatori, bărbatul reținut nu este la prima batere de la lege. Acesta este cercetat în prezent în alte trei cauze penale aflate deja pe rolul instanței de judecată. Conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate avansat, furt în proporții deosebit de mare, amenințarea sau violența săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Investigațiile pe acest caz continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a motivului din spatele faptei. A început admiterea în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, iar candidații își vor putea depune dosarele online pe platforma eadmitere.gov.md. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciune îndeamnă pe absolvenții de licee și colegii să aleagă universitățile din țară, sublinind că în acest an sunt oferite burse mai mari și condiții de studii îmbunătățite. Potrivit lui Dan Perciune, cei care întâmpină dificultăți în utilizarea platformei se pot adresa direct universităților, unde personalul instruit îi va ajuta să completeze și să transmită dosarul în format electronic.
În Republica Moldova activează 16

10 instituții de învățământ superior, 11 publice și 5 private. Pentru anul de studii 2026-2027, guvernul a aprobat 9013 locuri cu finanțare de la bugetul de stat pentru universitățile publice destinate studiilor de licență, masterat, rezidențiat, secundariat clinic și doctorat. Forțele ruse au lansat luni dimineață mai multe atacuri în diverse regiuni ucrainene, ucigând un civil și rănind mai multe de 12 persoane în urma loviturilor cu bombe aeriene ghidate și drone. Cel mai sângeros atac a avut loc în orașul Zaporojie, unde o bombă ghidată a distrus o locuință privată, ucigând un bărbat în vârstă de 67 de ani. Echipele de salvare au scos în viață după câteva ore un bărbat de 22 de ani de sub derumături. Acesta a fost internat în spital. Într-un atac separat, o dronă rusă a lovit un apartament dintr-un bloc de locuință, rănind o femeie de 53 de ani și un bărbat de 52 de ani. În regiunea Sum, Rusia a lansat cel puțin 7 bombe aeriene ghidate, rănind 5 civili. Atacurile au provocat pagube la locuința, infrastructura civilă și vehicule. În Dnipro, un atac cu drone rusești a provocat un incendiu la o locuință privată. Unda de șoc a spart geamurile mai multor blocuri de apartamente și a avariat mașini și un magazin. Cel mai recent val de atacuri are loc în contextul în care președintele Volodymyr Zelensky a avertizat că Ucraina se confruntă cu o penurie critică de rachete de apărare aeriană necesară pentru a respinge atacurile cu rachete balistice din ce în ce mai frecvente ale Rusiei. El a afirmat că aprovizionarea a fost afectată și mai mult de conflictul din Orientul Mijlociu. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.net, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Carolina Digor și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată principalele titluri ale ediției. Guvernul anunță că suplimentează stocurile de motorină după ce mai multe benzinării au rămas fără combustibil, iar fermierii au semnat

0: pe ambasadorul Federației Ruse la București în semn de protest față de încălcările repetate ale spațiului aerian românesc din perioada 24-26 iulie. În cadrul întrevederii, oficialii români i-au prezentat fragmente ale unei drone doborâte în județul Buzău, despre care ancheta a confirmat că sunt provenite din rachetă rusească. Totodată, Ministerul de Externe a declarat persoana non grata un membru al ambasadei Rusiei la București care este obligat să părăsească România în 5 zile. Autoritățile române au transmis că este absolut inadmisibil ca Federația Rusă să continue încălcările spațiului aerian al României, care este și spațiul aerian al NATO și al Uniunii Europene. În același timp, ambasadorul României din Federația Rusă a fost rechemat la București. Mai e precizează că România își va coordona răspunsul cu aliații din NATO și Uniunea Europeană și va adopta toate măsurile pentru protejarea securității naționale. Menționăm că în ultimele 3 zile România a înregistrat 3 incidente consecutive în care drone provenite din direcția conflictului din Ucraina au pătruns în spațiul aerian românesc și au fost interceptate de forțele aeriene. Guvernul anunță că a început suplimentarea stocurilor de motorină după ce mai multe stații PECO din Republica Moldova au rămas fără acest tip de combustibil. În ultimele 24 de ore în țară au ajuns 2 barje încărcate cu aproximativ 6.000 de tone de motorină, iar un nou transport cu o cantitate similară este așteptat pe parcursul zilei. Informația a fost prezentată după ce Asociația Forța Fermierilor a cerut explicații urgente de la autorități, avertizând că agricultorii se confruntă cu un deficit acut de carburanți în plin sezon de recoltare.
1: Într-un comunicat al guvernului se menționează că la 27 iulie 53 de stații PECO, adică mai puțin de 10% din cele 590 existente în țară, nu dispuneau de stocuri de motorină. Dintre acestea, 38 fac parte din rețeaua Lukoil. Autoritățile precizează că situația este totuși mai bună decât în timpul crizei din primăvara acestui an, când pe 26 martie 182 de stații rămăseseră fără motorină. Printre cauzele deficitului, autoritățile au menționat scăderea nivelului Dunării, precum și escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care au generat blocaje în lanțurile de transport, afectând livrările de combustibil. Reacția guvernului vine după ce Asociația Forța Fermierilor a semnalat că tot mai mulți agricultori din diferite regiuni se confruntă cu deficit tot mai acut de carburanți, dincolo de prețurile galopante. Am primit informația că unele companii petroliere cu care colaborează fermierii deja 5-7 zile nu dispun de motorină și nu pot pronunța franc când apare combustibil. Această criză lovește tot mai dur în producătorii agricoli în plin proces de recoltare a culturilor de primă grupă și pregătirea terenurilor pentru semănatul de vară-toamnă. Pereclitarea campaniei agricole riscă să agraveze și mai mult situația în agricultură. În acest context, Asociația a cerut explicații și intervenții urgente din partea mai multor autorități abilitate, cum ar fi ANRE, Guvernul și Consiliul Concurenței. Între timp, prețurile la carburant se apropie de un nou record istoric. Marți, un litru de benzină va costa cel mult 30 de lei și 40 de bani sau cu 27 de bani mai mult. Totodată, pentru a patra zi, motorina este mai scumpă decât benzina. Un litru de motorină va fi vândut cu cel mult 30 de lei și 71 de bani, în creștere cu 42 de bani față de prețul din ultimele 3 zile. Trendul ascendent al prețurilor a început la sfârșitul lunii iunie, după o perioadă de peste o lună în care carburanții s-au ieftinit constant. De atunci, ANRE a anunțat majorări succesive atât pentru motorină, cât și pentru benzină. Cel mai mare preț al motorinei a fost înregistrat pe 9 aprilie, când un litru a ajuns să coste 34 de lei și 98 de bani, iar la 27 mai benzina a atins cotații record de 31 de lei și 40 de bani per litru.
0: De astăzi începe admiterea în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, iar candidații își vor putea depune dosarele online prin intermediul platformei eadmitere.gov.md. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, îi îndeamnă pe absolvenții de licee și colegii să aleagă universitățile din țară, subliniind că în acest an sunt oferite burse mai mari și condiții de studii îmbunătățite. Pentru anul de studii 2026-2027, universitățile de stat pun la dispoziție peste 9.000 de locuri finanțate de la bugetul de stat.
1: Potrivit lui Dan Perciun, cei care întâmpină dificultăți în utilizarea platformei se pot adresa direct universităților, unde personalul instruit îi va ajuta să completeze și să transmită dosarul în format electronic. Candidații se pot înscrie concomitent la cel mult 3 universități

0: și pot selecta până la 3 programe de studii la fiecare instituție.
1: Avem multe specialități noi, avem universități bine dotate și burse majorate cu 40% începând cu data de 1 septembrie, așa că vă așteptăm pe toți aici, acasă, la studii.
0: În Republica Moldova activează 11 instituții de învățământ superior publice și 5 private. Pentru anul de studii 2026-2027, guvernul a aprobat 9013 locuri cu finanțare de la bugetul de stat pentru universitățile publice. Din totalul locurilor bugetare, 5380 sunt destinate studiilor de licență și studiilor integrate, peste 2700 programelor de master, iar alte 862 de locuri sunt prevăzute pentru rezidențiat, secundariat clinic și doctorat.
2: Două dintre cele trei persoane reținute în urma perchezițiilor desfășurate la întreprinderea de stat Moldața au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Cea de-a treia persoană a fost plasată în arest la domiciliu pentru aceeași perioadă. Procuratura Anticorupție nu a precizat dacă va contesta hotărârea. Cei trei angajați ai Moldața au fost reținuți la sfârșitul săptămânii trecute în cadrul unui dosar de abuz în serviciu. Potrivit Centrului Național Anticorupție, aceștia sunt suspectați că ar fi cauzat întreprinderii un prejudiciu deosebit de mare prin nereguli în administrarea patrimoniului, gestionarea resurselor și desfășurarea achizițiilor publice. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, persoanele reținute sunt contabila șefa întreprinderii, șeful adjunct al direcției administrative și șeful adjunct al Departamentului de Securitate Aeronautică. Întreprinderea de stat Moldața are un nou administrator interimar după demisia lui Dumitru Vanghele. Funcția va fi exercitată de Vasile Șaramet, fost conducător al Autorității Aeronautice Civile. Anunțul a fost făcut de Agenția Proprietăți Publice. Schimbarea vine după încetarea mandatului lui Vanghele în calitate de administrator în urma scandalului privind informațiile false incluse în CV-ul său, cu care a câștigat concursul pentru șefia Moldața. Șaramet va deține interimatul funcției până la organizarea unui concurs pentru ocuparea funcției de administrator. Drumul de ocolire a localității Slobozia Mare a fost deschis circulației. Noua șosea are o lungime de aproximativ 17 km și va prelua traficul greu care se îndreaptă spre portul internațional Liber Giurgiuleș și punctul de frontieră cu România. Proiectul este finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Noul drum va scoate din localitate fluxul intens de camioane, reducând aglomerația, poluarea și riscul pentru locuitori. Pe lângă construcția carosabilului, proiectul a inclus amenajarea intersecțiilor, a 10 de podețe și a stațiilor pentru transportul public.
3: Reprezentanții Ministerului Infrastructurii au declarat că ocolirea Sloboziei Mare reprezintă o investiție importantă atât pentru economie cât și pentru siguranța rutieră, iar cei de la Administrația de Stat a Drumurilor au precizat că lucrările au fost executate conform celor mai înalte standarde.
4: Deci, valoarea contractului este de circa 24 de milioane de euro în total. Deci, finalizarea lucrărilor a fost făcută de două companii locale. Acești 16 km sunt un tronson de drum de categoria A3. Avem și marcaj de, putem să-i spunem, de ultimă generație, marcaj rezonator. Aici au fost montate și câteva mii de metri lineari de parapet pentru siguranța participanților la trafic. Deci, după cum vedeți, avem un proiect, avem calitate europeană. Proiectul a fost elaborat în baza normelor europene.
5: Companiile din Republica Moldova și-au dezvoltat capacități de a construi calitativ și la termen și așa cum trebuie ca la carte. Acum, într-adevăr, domnul președinte, cei mai mari beneficiari sunt doi. Unul sunt locuitorii din satul Slobozia Mare, care nu mai văd tiruri exact după principiul din Vulcănești. Urmează acum să facem proiectul, să finalizăm și partea asta din drum ca oamenii să ajungă până acasă. Slobozia Mare are un foarte mare potențial turistic. turistic.
6: Pe lângă componenta economică foarte importantă, vom putea descongestiona sau cel puțin redirecționa acest flux pe aici, nu prin localitățile noastre Giuciulești, Slobozia Mare, Câșlița Prut și așa mai departe. E o investiție europeană, da, de care beneficiază și o să beneficieze transportatorii noștri. Companiile, felicitări, încă un punct la CV-ul, la portofoliu și vă îndemnăm să participați la alte licitații.
3: Primarul satului Slobozia Mare, Valentina Carastan, a declarat că demersurile pentru construcția drumului au început încă din 2007, după numeroase plângeri ale localnicilor, privind deteriorarea caselor și riscurile provocate de traficul greu.
7: Până la urmă, asta înseamnă grijă pentru cetățeni, asta înseamnă să răspundem apelurilor cetățenilor atunci, să facem ceea ce ei doresc și să facem să fie bine pentru toată lumea. Atât sectorul economic cât și, cum ați spus anterior, domnule ministru, turism, oameni mulțumiți.
3: Proiectul a trecut prin două etape de achiziție. Prima licitație a fost lansată în 2018, iar contractul de construcție a fost semnat în 2019. Lucrările însă nu au fost finalizate, astfel că a fost organizată o nouă licitație pentru executarea lucrărilor rămase. Noul contract a fost semnat în decembrie 2024.
2: Flăcările care mistuie sudul Europei țin în alertă și pe pompierii moldoveni. Detașați în Grecia, salvatorii GSU au intervenit de două ori în mai puțin de o săptămână pentru a opri incendiile izbucnite în apropierea orașului Salonic, contribuind la protejarea comunităților aflate în pericol. Cea mai recentă misiune a avut loc în seara de 26 iulie, după izbucnirea unui incendiu forestier în apropierea localității Pila, la aproximativ 12 km de baza operațională. La intervenție au participat 12 pompieri ai IGSU și 4 autospeciale care au acționat alături de colegii din Republica Elena.
3: La sosirea echipelor, incendiul se manifesta cu intensitate ridicată, fiind alimentat de temperaturile înalte și vântul puternic, existând riscul extinderii flăcărilor spre zonele locuite. După mai bine de 4 ore de intervenție, incendiul a fost localizat și lichidat, iar propagarea acestuia către comunitățile din apropiere a fost împiedicată. Cu 3 zile înainte, pe 23 iulie, apropierea a fost împiedicată. Și echipa a intervenit în incendiul de vegetație izbucnit în apropierea localității Derveni, la nord de Salonic. Cei 12 salvatori moldoveni, sprijiniți de 4 autospeciale, au participat la stingerea focarelor active și la limitarea extinderii incendiului, misiunea fiind încheiată cu succes în aceeași zi. Pe lângă intervențiile operative, pompierii moldoveni participă zilnic la exerciții și instruiri organizate de autoritățile elene pentru perfecționarea tehnicilor de combatere a incendiilor forestiere și consolidarea cooperării internaționale. Contingentul IGSU, format din 24 de pompieri și 7 autospeciale, se află în Grecia în perioada 14 iulie-1 august în cadrul misiunii de prepoziționare desfășurate prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene.
2: Aeroportul internațional Eugen Doga începe lucrările de amenajare a unei zone temporare de preîmbarcare, o soluție operațională menită să reducă aglomerația și să îmbunătățească fluxul de pasageri în perioadele cu trafic intens. Noua zonă va fi destinată pasagerilor care așteaptă transportarea cu autobuzele către aeronave înainte de îmbarcare. Spațiul va fi acoperit și echipat cu sisteme de iluminat și climatizare. Reprezentanții aeroportului precizează că amenajarea unor astfel de spații temporare este o practică utilizată pe scară largă de aeroporturile internaționale, în special în perioadele cu un număr ridicat de zboruri, când infrastructura trebuie adaptată rapid pentru a face față cererii. Lucrările vor fi realizate într-un regim accelerat, astfel încât noua zonă de preîmbarcare să fie pusă în funcțiune într-un timp cât mai scurt. Soluția va fi aplicată până la finalizarea proiectului de extindere și modernizare a terminalului. O fată de 14 ani ar fi fost exploatată prin cerșetorie în mai multe state din spațiul CSI și Uniunea Europeană, după ce ar fi fost adoptată ilegal la Nisporeni. Cazul este investigat de ofițerii centrului

0: pentru combaterea traficului de persoane și cei ai Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii PC Cox. Potrivit anchetatorilor, părinții adoptivi ai minorii ar fi obligato să cerșească folosind un scaun cu rotile, deși copila se putea deplasa fără ajutor.
1: Bună dimineața! Inspectoratul Național de Investigații, Centrul pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane. La dumneavoastră, domiciliul este autorizată percheziția.
2: În urma perchezițiilor efectuate cu sprijinul angajaților Fulger, oamenii legii au ridicat căruciorul folosit în timpul presupuselor activități de cerșetorie, precum și mai multe probe. Printre acestea s-ar afla și materialele care ar demonstra că minora nu frecventa instituția de învățământ, fiind trimisă în schimb să cerșească. Pe lângă cei doi părinți adoptivi, procurorii au inițiat învinuiri și unei doctorițe care ar fi avut un rol în procesul presupusei adopții ilegale din 2012. După descoperirea schemei de trafic de copii prin exploatare în scop de cerșetorie, minora a fost plasată într-un centru de plasament din Republica Moldova, unde primește sprijin și asistență specializată. Ancheta penală este în desfășurare din luna ianuarie și este realizată de autoritățile de la Chișinău în colaborare cu instituții din Timișoara și cu sprijinul Agenției Europene SELEC.
0: 3 morți și 4 răniți după un schimb de focuri la un festival culinar din Seattle. Incidentul s-a produs duminică seara în jurul orei 18 în zona Seattle Center. În acel moment, mii de oameni se aflau la festival care era la ultima zi de desfășurare. Potrivit poliției, primele informații indică faptul că doi indivizi înarmați au tras unul asupra celuilalt, iar gloanțele au lovit mai multe persoane aflate în apropiere. Polițiștii care asigurau paza evenimentului au intervenit imediat după ce au auzit focurile de armă. Unul dintre suspecți s-a predat fără a opune rezistență și a fost reținut pentru audieri, în timp ce cel de-al doilea a fugit de la locul atacului.
2: Adjunctul șefului poliției din Seattle, Tyron Davis, a declarat că, potrivit anchetatorilor, este vorba despre un schimb de focuri între doi suspecți și că, în acest moment, autoritățile nu consideră că există un pericol iminent pentru populația. El a precizat că polițiștii nu au tras niciun foc de armă în timpul intervenției și că la fața locului au fost găsite două arme.
3: După intervenție am constatat că 7 persoane au fost împușcate. Polițiștii au început imediat să acorde primul ajutor și să efectueze manevre de resuscitare pentru mai multe victime. 4 răniți au fost transportați de echipajele de pompieri și ambulanță de la Harborview Medical Center. Alte 2 victime au rămas la locul incidentului și, din păcate, nu au putut fi salvate. Ulterior, o altă persoană cu plagă împușcată s-a prezentat la University of Washington Medical Center. Între timp, unul dintre răniții transportați la Harborview Medical Center a murit din cauza rănilor.
2: Printre răniți se află un copil. Victimele au suferit răni la brațe, picioare și abdomen. La anchetă participă și agenții ai Biroului pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozibili din Statele Unite, care îi sprijină pe polițiștii din Seattle în stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs atacul. Martorii au povestit că atmosfera de sărbătoare s-a transformat în câteva secunde într-o scenă de panică. Oamenii au început să fugă în toate direcțiile, crezând că sunt petarde.
4: Totul a început cu niște zgomote și apoi, odată ce mulțimea a început să se miște, se vedea clar că există un pericol real. Un prieten de-al meu lucrează chiar la centrul respectiv. El a venit și ne-a spus că era o femeie în vârstă care nu răspundea și zăcea la pământ, din păcate. Oamenii se ascundeau în spatele cabinei și în iarbă. Pur și simplu stăteau ascunși acolo și nu știau ce să facă, pentru că le era frică. Eu încercam să-i conving să aștepte, să nu facă zgomot. Nu auzeam nimic. Nu știam ce se întâmplă. Încercam să ascultăm și să vedem dacă vin în direcția asta. Nu știam că era cineva care umbla cu o armă sau ceva de genul ăsta, așa că oamenii erau speriați.
2: Festivalul Bite of Seattle este organizat anual și atrage peste 350.000 de vizitatori pe parcursul celor 3 zile de desfășurare, accesul fiind gratuit. Potrivit autorităților, în ultimii ani, evenimentul nu s-a confruntat cu incidente majore de securitate. Ancheta este în

0: desfășurare, iar poliția încearcă să-l identifice și să-l prindă pe cel de-al doilea suspect, precum și să stabilească motivul care a dus la izbucnirea schimbului de focuri.
1: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Sunt Carolina Digori, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

salt, căci viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și săruturi dulci aș vrea. Tu să fii cireașa mea.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
2: Tocmai am aflat că dragostea durează 3 ani și m-am speriat.

Così m'ha trebat inima. Suflete, de ce-am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi, știu. Știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc.

0: мама.
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
3: Bună seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de pale din mister. Cu trenul acesta personal și stringere. Bună seara, iubitul.

pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara!

aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de căderi,

simt că știi tot. Mă simt despre că

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de

Doamne, în noaptea luminată, ascultă și ruga mea, ca de fiecare dată să pot să te întreb așa: ce faci, mamă? Ce faci?